Det er radiokorgen som er på lufta på denne fredag den 15. mai. Så vi har altså mai. Det er to dager igjen til nasjonaldagen. Og da må vi starte hele sendingen med gamle Norge med det norske mannskor.

0: Der ble jeg I 17. mai stemning.
1: Det så høytidlig.
0: Ja, og de som sitter nå her og prater I radiokorgen I kveld, det nå Per Jomar Hol.
1: Og så har vi jo Elsa Hol.
0: Og så har vi jo studiolydansvarlig, Terje Nygaard.
1: Han ble meget andektig når vi spilte det norske mannskoret.
0: Han røst seg faktisk.
1: Ja.
0: Ja da, gjorde honnør, gjorde han jo.
1: Ja, var tydelig.
0: Men det var bra, han satt seg ned igjen, for han må jo styre spaken.
1: Det, og det gjorde han jo rett.
0: Ja, han gjorde det. Så vi ønsker alle lytteren velmøtt til sen kveldsending I Radio Korgen I et voldsomt flott vårvær. Herregud,
1: for et vær. Nydelig, rett og slett.
0: Ja, det helt utrolig. Så, men vi skal vi se. Vi har til program I kveld.
1: Kan vi har jo meldinger som vanlig da, selvfølgelig, og en gratulasjon.
0: Det har vi nå også, vet du.
1: Men så har jo Akkord, det jo et kjent kor I Korgen-området, eller I Hemnes, er det mest rett å si. Det er 10 år nå, og de skal ha jubileumskonsert 4. og 5. juni. Og hun Lisbeth Nerleir, hun har logget et lite innslag om akkurat den begivenheten.
0: Og så har vi to flotte unge gutter I Hemnes kommune, nærmere I Korgen da, kan du si. De har startet gressklepper service.
1: Ja.
0: Så nå skal vi høre hva det går ut på, om du kan fære dit med klepperen din når du skal begynne å bruke han, og få han renske og smort og forskjellig.
1: Ja, det en Leander Reinemo og Nils Hansen det.
0: Som... Og så har vi en annen Nils, Nils på Reinemoen.
1: Ja.
0: Han jo leder for Hemnes turistforening, og de holder jo nå på å skal restaurere steinbua inn I Leirbotten eller innover mot breen. Så det flott byggverk som Lyngstad sin tid fikk opp. Så det flott at de tar vare på det.
1: Mm. Og så har jeg haft en samtale med Inger-Lise Pettersen. Hun... en av flere som I bresjen for å utvikle det som kalles for energiparken I Korgen. Det I nærheten av huset I Olderneset. Der skal det bli montert en stor vannventil, det blir en små korte veier der, og sittegrupper og lekeapparat og informasjon. Og det skal dere få mer I detalj senere I kveld.
0: Det skal dere få, men det dere skal få først og fremst nå, det noe vel meldinger. Du har jo konkurranse også, kanskje.
1: Jeg må fortelle litt om det at vi har jo koka ihop en konkurranse I kveld også.
0: Ja, ja, den har jo gjort sagt med denne måneden å gjøre.
1: Det mai og nasjonaldagen selvfølgelig.
0: Og så har jeg noen gamle ord, men om det har så mye med mai å gjøre, det vet jeg ikke. Men jeg skal nå plukke fram forskjellige ting.
1: Men det jo veldig rett at vi tar vare på det som har vært. Og da jo dialekten veldig viktig.
0: Og så har vi jo en flott gevinst I kveld.
1: Den litt spennende.
0: Det for den som ringer inn og blir trekt ut I kveld. Vi var til og med oppe I tuven I dag og hentet en premie som ble gitt. Jeg fikk melding om at hun Emma Tuven, hun sa jeg skulle ikke se hvem det var, men hun heter vist Emma Tuven. Hun har sett og strekket. Og så hadde det vært I glimthuva det her, og det passer jo godt, for I morgen jo glimtkamp
1: igjen. Da det jo et stor kamp I morgen.
0: Og det var en flott huva, så den som vinner der, han eller hun heldig.
1: Det starter en kamp I dag, kampen om glimtluen.
0: Ja da, det jo Emma som strekker den. Så, det så. Flink du Emma. Takk og takk.
1: Ja, da, det var litt om programmet.
0: Ja.
1: Men så har vi jo en del meldinger da.
0: Yes, nå skal jeg begynne med ei her. Fra Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger via arkeologiske undersøkelser I Tustervatnet og Røssvatnet I år. De reiser oppover den 18. mai og håper på rask smelting frem til da. Det tror jeg nå skulle være høvelig nå, det var jo varmegrader nå.
1: Ja da, nå det til gangs.
0: Vi skulle gjerne ha vært I kontakt med noen som kunne ha hatt en båt så de kunne ha fått ledd I Tustervatnet I løpet av uke 21 og 22. Det her for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustervatnet. Så kjenner du noen som kan ha satt ut båt så tidlig, spør dem. Og vet du, I dag så fikk jeg en melding fra en Pelle Etterjord. At det var en som hadde lovet at han kunne stille med båt, og det han Sigurd Solli Thoresen. Det var en ære for han. Det var flott at han stilte opp.
1: Det var sporty.
0: Det var sporty. Så nå vet du Grete Irene Solvold, NTNU, av Vitenskapsmuseet at han Sigurd Solli Thoresen lånte dere en båt og får bruk under arbeidet.
1: Det er jo veldig spennende egentlig det de gjør der.
0: Ja.
1: Og vi får se hvordan, hvor travelt det blir utover den tiden de er her, om vi kanskje kan få med en mikrofon opp I det området der og høre hva de finner for noe.
0: Kan vi nå prøve oss?
1: Det er et kjempespennende område.
0: Så får vi sett på båt.
1: Nei, da du finner å være på land.
0: Nei, da vi må sette på båten. Må jo ha litt spenning også. Og så, ja, har du noe mer melding?
1: Ja, jeg sitter med 17. mai-programmet for kommunen.
0: Ja, du kan ta en av dem nå, for jeg tar neste melding.
1: Ja, vi har alle fem tettsteder, der det program, og nå tar vi detaljert for hver plass, ettersom det bare 2 dager igjen.
0: Yes.
1: Og vi startet ytterst I kommunen, nemlig på Hemnesberget. Der det flaggheising og skolemusikk klokka 8.00. Og så når klokka blir 10, da det kaffesalg I Auland. Og når klokka 10 også, samtidig så startet det gudstjeneste I Hemneskirke. Og klokka 11, da det eleverne I 7. klasse på Hemnes som ønsker velkommen. Og det blir også sang ved 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk. Og legg merke til startplassen, det på skoleplassen, så møt opp der. Og klokka 13, så det leka I Hemneshallen. Og klokka 14, så det kulturinnslag I Auland med mellom annet Idiot Sava. Og så det tale for dagen. Og det vi han Carl Johan Lenningsvik. Og han Carl Johan, han en meget spennende kar. Han driver aktivt innovasjonsarbeid for Hemnes kommune. Og her kan det komme mye flott, vil jeg tipp.
0: Det får de høre, de som kommer dit.
1: Ja. Skal jeg ta Finn I fjor da?
0: Ja, du kan ta Finn I fjor, for jeg fortsetter.
1: De startet klokka 8 på Finja. Flaggheising. Og så det kransnedleggelse. Det jo ved den sten like ved skolen. Så det klokka 9.30. Da åpnet kaféen på samfunnshuset. Og så klokka 9.45. Da må folk møte opp og stille opp til tog. For klokka 10. Da det togavgang med Hemnes skolemusikk. Og klokka 11. Da det underholdning og tale for dagen. Og klokka 12 så det leka og aktiviteter for ungene. Og klokka 13.30 da avsluttes arrangementet på Finneidfjord.
0: Jep, nå tar jeg en melding her fra Korgen Sanitetsforening og Bjørgen på Reinamoen. Det skal være medlemsmøte den 20. mai klokka 18, altså først kommer onsdag klokka 18 på Asmoen 20. Velkommen, sier Bjørgen. På vegne av Korgen Sanitetsforening. Ja. Alle medlemmene hjertelig velkommen.
1: Og nå kommer jeg til Bjerka. Ja. Og der heises flagget klokka 8 som antagelig de aller fleste plassene I hele landet. Og klokka 11 da åpner skolen med salg av kaffe, kaker, is og brus og pølser. Her det ekte 17. mai fest med og vipsbetaling. Så klokka 11.10, da det tale for dagen og underholdning med eleverne fra Bjerka skole. 11.45, da det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da det Hemnes Janitsjar som spiller, og de søng nasjonalsangen og kongesangen. Og klokka 12.30, da det Bjerka IL som overtar scenen. De skal dele ut det som de har begynt å kalle bidra I lagprisen, et veldig populært tiltak fra Bjerka IL. Og så klokka 12.40, da det leka for ungene, pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, og enda mer av forskjellige slag som de kan være med på. Og klokka 14.30, da avsluttes arrangementet ved skolen.
0: Ja, du får ta til Korgen også da.
1: Jeg kan ta en runde I Korgen også. Tradisjonen tro, flaggheising klokka 8.00. Og da det Korgens skolemusikk som spiller ved Korgens sentralskole, rett utenfor vindua på studio I Radio Korgen. Og Hemnes Janitsjar, de står ved samfunnshuset, eller ved rådhuset forladels, og åpna klokka 8. Klokka 9, da møtes folk ved, på Fagerlimoen, da det kransnedleggelse ved krigsminnesmerket der. Og Korgens skolemusikk, de spiller der, og det tale, og det tradisjonen, tro, ordføreren vår, han Paul Aspau. Så klokka 9.30, altså bare en halv time etterpå, da kjører bilene opp til fjellet, og der møter vi representanter fra Vefsn kommune, og så det kransnedleggelse på det monumentet som på toppen av fjellet. Det jo forbindelse med blodveien. Og ordføreren vår, han blir med på toppen, og fra Vefsn så har det vært varaordføreren en par år, og, men det kommer helt sikkert offisiell representant også fra Vefsn. Klokka 10, da åpner samfunnshuset, salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus. Og klokka 10.45, da Hemnes Janitsjar ved Korgen Omsorgssenter og spill. Og klokka 11, da det leker for ungene, og det både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, altså kvart over 12, da det gudstjeneste I Korgen kirke. Og klokka 13, umiddelbart etter gudstjenesten, da stiller folk opp med folketoget og starter fra området ved Korgen kirke. Og da det salut tre gang ved oppstart når de fær over brua. Og når og toget går jo en runde I Korgen sentrum, tilbake til samfunnshuset og stoppa der. Og da det tale for dagen på samfunnshuset med ho Mette Varem. Og klokka 15.30 da avsluttes arrangementet I Korgen. Og dere som vil kjøre bil for å komme til plassen, det ingen parkering att med togruta, og dere har ikke lov å parkere ved samfunnshuset, så bruk helsehuset, kommunehuset, eller bortover mot Svartebukta, ja. Så det blir antagelig greit å bli kvitt bil nå.
0: Da
1: vi ferdige med Korgen.
0: Ja, men du har jo blekvastlig også. Skal vi bare ta den med en gang, for vi har bare en melding til her til
1: Ja, slutt. Det kan vi gjøre. Klokka 8 I blekvastlig, flaggheising. Klokka 9.30. Da stiller Hemnes Janitsjar opp og organiserer og spill, for toget startet ifra skolen, altså klokka 9.30. Og klokka 10. Da det kafé og issalg og åpning av det. Og klokka 10.30 så det leka, det loddsalg og det blir litt av hvert der. Og når klokka 11.45, da avsluttes det. Og klokka 12, da kaféen og issalget dem stenger. Og da det tale, det trekking av loddsalget, det premieutdeling fra konkurransene, det finale med spikerslag og melkspannholding, og så det auksjon. Så her blir det skikkelig folkeliv fra klokka 12 og utover. Og klokka 13, da avsluttes det hele I Bleikvassli.
0: Det var alle tettsteder I Hemnes kommune.
1: Alle fem tettsteder har jeg tatt nå.
0: Så nå det, men nå har jeg en melding ifra.
1: Vi sier bare god dag til alle plassene.
0: Skal jeg ta bare fra Radio Korgen. Som vanlig har vi alle dager klokka 10 og klokka 15 repriser på sendingen som var kvelden før, eller sist sendingen. Og I mellom reprisene så kjører vi dagsending med musikk og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokka 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Bluesrin, som til tross for navnet inneholder musikk for en hver smak. Radio Korgen, vi høres. Og på førstkommende tirsdag, da Dan Øystein Meier som redaktør i Radio Korgen, klokken 20.30 19. mai. Så nå
1: tar vi en gratulasjon, og det åt han Jon Reinemo. Hei, vi ønsker å gratulere Jon Reinemo med 83-årsdagen i dag. Hilsen alle dine. Og den gratulasjonen, den har jeg og lyst til at oss i studio skal være med på.
0: Ja, gratulerer.
1: Det det. Og
0: en sprek 83-åring.
1: Ja, det ikke mange 83-åringer som så sprek.
0: Neida.
1: Men vi greier ikke å oppfylle plateønsket, for det var allerede, kjøreplanen var allerede lagt når vi fikk meldingen inn her. Men du, Jon, du får han Igor Kill og Combo til gratulasjonsplate med sang om fred.

0: det er vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden.
1: Mm-hmm.
0: Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig. Veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4.
0: Mm.
1: Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er, det er da korsang, som
1: her
0: vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin Skreslett, for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente sønge. Og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Åh.
1: Det blir masse katter.
0: Ah.
1: Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergiske mot
1: katter. Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg

0: Det var Durmorslaget med Hyllest til våren. Det var fresten.
1: Det passet veldig godt i dag, for nå var det verske den Hyllest til våren i dag.
0: Det var så flott i dag at...
1: Nydelig. Ja, på Korgen sentralskole, der er det stadig utvikling. Og det, der har de nå tatt opp noe som har bare ligget litt ned. De har startet opp med muligheter for å drive elevbedrifter. Og det er jo et kjempegodt tilbud. Du får holde på med det du har lyst til, egentlig, en produksjon. Og så får du lære hvordan det er å... Du lærer litt om regnskap, du må planlegge, du lærer litt om salg, du lærer om markedsføring. Massevis av ting. Så har vi to karer der, som er elever der nå. Det er Leander Reinamo og Nils Hansen. De har startet en egen bedrift som de kaller for Leander og Nils Gressklipperservice. Og han Kåre Børli, han er leder for dem, og de treene fikk jeg en hyggelig prat med på verkstedet som de har på Hasvo. Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så er det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du er jo liksom arbeidsgiver.

0: leder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, jeg har jo hatt de her guttene i god stund nu, med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke
0: ja.
1: Med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for. Og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
0: nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det er som er til overs.
1: Ja, eller mange da.
0: Ja.
1: Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils.
2: Ja.
0: Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
0: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis han ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hva gjør? Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er jo sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jo blåse luft i den og rengjøre den.
0: Akkurat. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95 oktan, det dannes bare vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten bare vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
2: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Så tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, sånn sota rett og slett.
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må den byttes?
3: Den må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til.
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i ja. Klipperen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
0: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi muttersjekk for å ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke benkesliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er, så, det er kanskje jeg som slurver mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern, og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
0: Ja.
1: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så det funker kjempebra.
0: Ja.
1: De er blitt kjempeflinke med det.
0: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig.
1: Jeg må jo det, sånn at vi leverer tilbake noe som, som ikke er holdbart. Ja. Så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
0: Ja,
1: så ikke noe fatalt, men... men ja, kan du ta pause?
0: Ja, det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
0: ja, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
2: Så kan det godt tegne, for noen er jo som du må sette i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borti noe tabba du? Kjemmer på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han uten Nils startet en gresskaffer uten olje.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det har vært godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset alt. Få hente en ny inn i dag, og
0: ja vel.
3: Levert en i dag også.
0: Akkurat, så det er rask ekspedering her?
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi. Så dere får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
0: Nei.
1: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja. Flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke... levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses.
1: Ja. Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95 oktan olje, han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her. Og det er klart, det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
0: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være her i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Oi, har dere sånne planer også, ja?
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipperen.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
2: Ja.
0: Du har ett år igjen, du.
2: Mm.
0: Og det betyr at bedriften består.
2: Ja.
0: Det høres jo lovende ut.
2: Mm.
0: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
2: Jo, takk.
0: Og takk alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta ved likehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Det var Hekla Stålstrenge med A i sløyd. Jeg vet ikke om de her guttene driver med sløyd, men det var i hvert fall Hekla Stålstrenge, som var mektig bra. Men nå det der. Og neste innslag vi har nå, der har du en prat med Nils Reinemo. Nå skal han ta og restaurere det her steinbuet. Det blir spennende å høre.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det en jobb.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabot,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tida.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er hun stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Nari i Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
1: Så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
1: Akkurat. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med matte og bære nok materiale oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han mura bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
2: har.
1: Ja, jeg er jo på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkedel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
1: Ja, og Do.
2: Og Do, ja. Skøte og Do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Var det ikke noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så då fann de nog ut att de måste pröva komma sig in på en annan måte. Så då var det bygget trinn 4 med ett torn som stack upp över sten så att det gick om och det fyrk av där så högt upp så då kom de sig in lucka.
1: Det var i 76 tror jag det var.
2: Ja då.
1: Det har varit ju på folkemunne kallat för Babels torn.
2: Ja, det har varit det. Ja. Ja, det har varit.
1: Ja, då hon har ju känt alla turister som har färre upp på Breen.
2: Ja, det var ju det utgångspunkten som var då för att far på Breen. Och av bilden så kan vi ju se att Breen han hänger ut över Mørkbekkjønnet då på den tiden
1: ja.
2: Som bua var byggd.
1: Det har skjedd mycket.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere ville prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned der med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
2: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var,
1: ja.
2: Altså opprinnelig.
1: Ja.
2: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes
1: ja.
2: Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, hautrykter om at det
2: ligger klart. Ja. Så då har vi fått en man som har tatt på sig det här arbetet ja. Med att restaurera och det är vi ju jätteglada för.
1: Ja.
2: Och så ska ju vi på dugnad då fär och riv det som ska rives och rydd och ta rätt lägg bäst möjligt så att det här går grett.
1: Ja. Så då blir det faktiskt en liten sevärdighet det här och för du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så her får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden, ja. Ikke,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her gjaldt jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Ja det Nei, vi håper nå det skal gå,
1: ja.
2: Gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
1: Det er jo det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: ikke. Det var doktor Larsen. Til Oxtein står det på CD-en hans. Jeg fant ut den passet sabla godt. Vals i C, ja, med han Ove Larsen.
1: Fra Heggedalen.
0: Fra Heggedalen, ikke Heggedalen. Heggedalen.
1: Åja.
0: Ja da. Nå skal vi snart over til dialektord her, så du må passe deg. Men det var i hvert fall doktor Larsen. Vals i C. Så jeg passet godt den der til Oxteinene. For det er jo det de holder på med det her steinbuet. Og nå skal du ha en prat med Inge-Lise Pettersen. Om den her energiparken som skal være her i korgen med huset. Vi får høre hva det som foregår der.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
1: Ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redde, og Marit Walla fikk redde
1: den.
2: Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det... Den der ventilen, det var jo... Det er jo flere år siden. Den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebukta, skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Vemnesberg og... flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemte her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
1: Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Oi!
2: Han er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, han er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse å klatre seg til, men det er litt sånn annen type, sånn som så du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
1: Det var det meningen at de som lader bilen skal lade opp, lades opp selv også.
2: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Og så i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli som formidling av krafthistorie.
1: Ja. Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som lader opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familier, ikke bare for ungene, men for familier.
1: Ja.
2: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: møtes. Ja, ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
2: Så der Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
1: Ja vel.
2: På hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj. Altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdreftet for å få, for at det her skal bli et,
2: ja,
1: skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, og du egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
2: vi vet at vi får,
1: ja,
2: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra å søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
1: så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa.
1: Da
2: tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå, ah, av de 6 millionerne. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har kommunen har stilt opp her.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe å si et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Da det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo også bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever jo fra enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan du si de eier det her?
2: Ja, det kan jeg si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg. Samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der,
1: ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv.
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
2: Nei. Det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det også.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, der toner vi ned musikken, og hvem det vi har med oss nå I Radiokorgen?
1: Det Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld, god kveld.
2: Ja. God kveld, Rune.
0: Ja, du på plass.
1: Ja, nå, akkurat nå noen I Trondheimsbyen, men...
0: Hvor du
1: I Trondheim.
0: Oi, du det, ja, akkurat.
1: Ja, ja da.
0: Og der hører du på Radiokorgen, det går gjennom, helt dit.
1: Ja, ikke verst. Problem.
0: Ingen problem, nei, men det flott. Nei. Har dere like fint vær I Trondheim, så her?
1: Og kjæresten min, hun sier vi må ha det med oss, enten om vi bjekkeren eller...
0: Ja, det bra det. Det flott.
1: Ja.
0: At vi har sånne trofaste lyttere, det kjempegreier.
1: Ja, ja.
2: Neida, det ble liksom en tradisjon at når klokka blir 10 om fredagen, da blir det å skru på radioen.
1: Ja.
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ha?
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ja, vi har hatt I dag, vi har hatt kjempe der.
0: Ja vel? Ja, vi har hatt. Det liker jeg å se.
1: På terranen igjen over helga.
0: Ja vel? Ja. Så skal feir 17. mai der nede.
1: Ja.
0: Akkurat. Skal ikke gange I tog I Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Det kunne jo ikke noe være å lage tog oppe I Bjerkadalen.
1: Ja. I felleskjøpdress.
0: Ja, ja, ja, det måtte være høvelig det.
2: ja.
0: Men vårbrot, hva det vil si? Vårbrot, hva det vil si?
1: Nei, altså, en bra overgang fra vår til vinter.

0: du, når den ble feiret for første gang?
1: Dagen da, fagbevegelsen var jo tidlig i gang med det der.
0: Ja, det...
1: det, var, det ja, altså, vi er jo ikke i... Det begynte å røre seg overalt. Det er så ikke 1900, jeg tror det er 1800-tallet.
0: Du er jo en fornuftig mann. Hør jeg?
1: Er jeg det?
0: Ja.
2: Det er ikke hver dag du hører, skal du si.
0: Du resonerer som en professor.
1: Ja. Men jeg vet ikke noe jeg gjør, det kan du fortelle meg.
0: Neida, du må gang 10 år nedover på det århundre som du foreslo.
1: Jaha.
0: Så det blir 1890.
1: 1890, ja.
0: Og da var det første gang det ble feiret, det var i Kristiania og i Kristiansund.
1: Av alle plasser i Kristiansund?
0: Ja. Helt utrolig.
1: Ja.
0: Men det som er litt artig, eller artig og litt spesielt da, det er jo at det her ble jo, det var jo mer bare sånn improvisasjon med 1. mai her og der, det var veldig avhengig av enkeltpersoner selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men så ble det offentlig høytidsdag.
1: Kan du,
0: når var det? Kan du tenke deg det?
1: 1. mai nok det.
0: Når det var det altså når det var det rød dag da.
1: Ja, da har jeg så flammer, så sier 1935.
0: Ja, det er ikke noe
2: langt unna det.
0: Det er ikke noe dårlig tips, men Nei. Du må på andre siden av krigen.
1: Jaha.
0: Det var i 47.
1: Jaha.
2: 47 da.
0: 47. Ja, fra da av så hadde det vært offisiell høytidsdag.
1: Ja.
0: Men
1: det der har nok sikkert vært en kjempekamp for å få gjennom. Ja, det har også vært en kamp.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Det har vært helt sikkert masse kamper for det der.
1: Ja.
0: Men så har vi jo en blomster da, som vi kaller for maiblomst. Han prydde jo ikke bakken, men jakkekraga. Vet, kan du gjette hva er den maiblomsten kommer ifra?
1: Maiblomsten kommer ifra?
0: Ja.
2: Jeg vet nok
1: hvem som bruker... Du kan jo stekke sånn nål i jakken og...
2: Ja da.
0: Ja.
2: Jeg vet nok hvem som bruker å selge den.
0: Ja, det er saniteten,
2: ja. Yes.
1: Ja.
2: Men de kommer ikke fra saniteten, men du får kjøpe den der.
0: Det, det var et land altså som begynte med maiblomst først.
1: Ok, ok.
2: Ja, det er hos Kjemmer med Sverige.
0: Jeg hører du har en utmerket sufflør.
1: Ja, vel.
2: Hun må du ta vare på.
1: Ja, det gjør jeg, ja, da, det er klart. Det må jeg.
2: Ja, det må du gjøre, ja.
1: Hun skal få ligge inn i en natt.
2: Ja, det er bra det. Men det er ikke så galt å ligge ute nå når det er pass fint vær.
1: Nei, ja.
0: Neida, den maiblomsten den kommer fra Sverige, det er helt rett. Og det er så langt, det er over 100 år siden at den ble lansert. Faktisk så ble den lansert i...
1: Men jeg blir litt nysgjerrig. Hvorfor har vi videreført den greia her i Norge?
0: Nei, det har ikke, det vet ikke jeg. Men det er jo tydelig at den der maiblomsten, han... Det er nok ikke så langt over grensa at det har spredt seg fra Sverige og hit, og nå er det jo saniteten som har monopol på den. Og det blir jo bruket til veldedige formål rundt om.
1: Ja da.
2: Han er mindre populær nå enn han var for noen år siden, faktisk.
1: Ja
2: da, for vi i saniteten, vi har mye sånn maiblomsterliggene, som, nei, de vil ikke ha sånt i dag. Nei, det vet jeg ikke. Jeg synes de er fine, jeg. Neida, så hvis at du fer nå, neste gang du kommer til Bjerkadalen og vi har løst på en maiblom, så skal jeg ordne en åt deg.
1: Det setter jeg veldig stor tid.
2: Ja da, det skal vi prøve å gjøre.
1: Ja.
0: I alle fall, dere får ha en fin mai videre i Trondheim.
1: Ja, like så til dere, og så skal vi ikke se bort i tatt videre.
2: Det får vi tro.
0: Gjør vi helt sikkert.
2: Ja. Det var noe for trivelig å treffe deg og si hva du så utlesen. Ikke bare hør deg på stemmen.
1: Nei, ikke sant.
2: For jeg har jo dannet meg.

0: et bilde av deg, men jeg har jo dannet meg et bilde, men jeg skal ikke si hva det var, liksom.
1: Nei,
0: men
1: det var tydelig derfor vi kom igjen.
0: Ja, det var det vi skulle. Nei, men kos dere videre.
1: Det skal vi gjøre.
0: Og så får du heldig
1: helse.
0: Ja, takk, helse tilbake, og si at du må du bare tulle seg godt inn i pleden og kjempe for lov å komme inn.
1: Ja, det skal
0: hun
1: gjøre.
0: Ja. Greit,
2: ja. Ha det, ha det.
0: Ja. Ha det, ha det.
2: Jeg tenker på at i 17. mai i fjor, vet du hva du var da?
0: Ja, jeg var i Trondheim.
2: Da var du i Trondheim, ja. Da feirer vi dagen der som man Rune og Gunn skal være nå i år.
0: Ikke sikkert akkurat på samme
2: plass. Nei, men i byen.
0: I byen. Nei, det var trivelig der. Det er mye som før jeg gikk.
2: Ja.
0: Mye ganging, jeg ble klar.
2: Ja, det var, så var det mye folk.
0: Ja, det var mer enn i korgen bruker
2: ja, det,
0: bare.
2: Ja, det var det.
0: Det var litt større tog.
2: Mm, var lenger.
0: Yes. Nei, men nå skal jeg høre om det har et nytt ord her. En rakkelstake. Mm. Hva det er for noe?
2: Og da foreslår jeg at vi hører på en Don Gibson med I Can't Stop Loving You.

0: Der plystrer vi oss ut, og hvem de har fått med oss på telefon nå?
1: Nå har vi fått med deg Halvor Tvero fra Vefsn kommune.
0: Nei, god kveld, Halvor.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: Nå gjør ikke du et slags kar.
1: Nei, jeg en gammel korkværing som utflyttet deg fra byen.
0: Ifra Vakker...
1: En mannsalder siden. Ja.
0: Ifra Vakkerdalen.
1: Ifra... Vakker. Nei, jeg var ikke i Vakkerdalen.
0: Var du ikke det?
1: Nei, vi vet, vi var jo under Rogelberg, og da var vi ikke med i Vakkerdalen.
0: Nei, vel, akkurat. Ja, derfor jeg ser at, kjenner at det andre følelsen jeg kommer opp om Rogelberget.
1: Ja, da, for da du liksom kommet inn i Leiskerdalen.
0: Da jeg kommet inn i Vakkerdalen, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det var helt rett.
0: Så dere var bare sånn bottensop?
1: Ja, vi var det, altså. Vi var sånn midt i mellom.
0: Ja. Neida, men du, Halvor, du slumpen?
1: Ja, du vet, med alderen så blir man slumpen, men man er ikke så rask på føtten som man var før i tiden.
0: Nei.
2: Det har skjedd en del ting, ja.
1: Ja, det gjør noe det, altså. Ja. Men jeg står jo nå.
0: Men man er klar over det og tar hensyn til det, så går det bra som regel.
1: Ja, det er ikke noe problem.
0: Men jeg minnes nå mitt kjære søskenbarn, jeg skal ikke si navnet hans, men han var kørv, han kom, skyndet seg inn ved kjøkkengulvet hjemme på Kørghågen. Og det var jo ganske stort kjøkken vi hadde. Han kunne dett både 3 og 4 ganger før han kom mot kjøkkenbordet.
1: Ja, det var de som var sånn der i
0: han var slumpen. Ja da, han snublet seg ned i en føtter. Så sånn er det. Nei da, det er en ustødig og snart heller dett, ja.
1: Ja, det har noe vært liksom det, at man var slumpen.
0: Ja da, har du hørt om slumpboksen også?
1: Ja, han var også.
0: Ja da.
2: Jeg så du tok ut båten i dag.
1: Ja, jeg bare måtte også hente den, for det er jo kommet en sei inn på fjorden, og det er sagt noe løst på litt fersk fisk.
0: Jaha.
2: Åja, du bruker, du fesker i fjorden utenfor Holandsvika?
1: Ja, da, det er noe liksom det som er, du, altså, snart så blir det noe lov, hvis det kan det her med datoen og sånne, så kan man jo begynne å feske etter ørøten og laksen.
2: Ja, det er noe med, ja.
0: Jaha.
1: Ja, men det, da må du jo ikke kan det her med kalender, det har ikke jeg lært deg.
0: Nei, nei. Du må jo prøve for det.
1: Ja, da, nei. Du kan ikke se noen grenser under vann. Men.
0: Nei, det kan du ikke se noen grenser under vann. Neida, du må bare prøve.
2: Så du bruker fjorden, du bruker ikke å ha med deg båten til Sverige?
1: Ja, da, du, det har vi også, altså. Det har en kjempe opplevelse sammen med min fru Ingeborg. Når hun fikk på storørøten på 3 kilo på, skal vi si, krutvannet, Østre Krutvannet.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Så var hun ikke snakkende med på en veke.
0: Nei, det kan jeg tro, det kan jeg forstå. Hun fikk han i båten også.
1: Hun var ikke helt god da.
0: Nei, det kan jeg tro. Hun var vel antagelig veldig stolt og kry, ja.
2: Du ble underlegen.
1: Ja, hun lå ute da resten ut av tiden.
0: Ja, ja. Ja, det var noe hyggelig at hun fikk den opplevelsen i hvert fall.
1: Ja, hun fikk noe 2 stykker, så hun fikk noe jeg var fornøyd.
2: Ja.
0: Må noe holde i stund.
1: Ja, sant det.
2: Så du bruker båten når det ikke er is, så bruker du båten?
1: Da bruker vi båten, altså. Da er jeg ferdig rundt på de vattnene. Du vet, sånn som i dag, man har en hengende spak om bilen, det bare rygger rett ned på, og så rett ut på.
2: Akkurat.
1: Det er en fantastisk opplevelse å ha.
2: Det er ikke så få fesker du landet i løpet av et år.
1: Nei. Det skal vi vel si at det har du helt rett i.
2: Det er en fin hobby det der.
1: Det er en fantastisk hobby og en fantastisk opplevelse. Og det er stunder når du setter at det er isålet, når du setter i båten. Og kan filosofere og se de fantastiske fjellene rundt deg.
2: Ja.
1: Enten du er noe her ute til havs, eller du er til fjell.
0: Og så bare det her at du får kjenne at det er nappet.
1: Ja.
0: Herregud.
1: Ikke minst.
0: Nei, ikke minst det.
2: Ja.
0: Og du kjenner at nå er det en storing her, altså.
2: Ja.
1: Ja. Nei, det trenger jo ikke å være så veldig stor, altså. En god middag er en god fisk.
0: Ja, men det er artig å få stor fisk.
1: Ja, da, det skal vi ikke stekke under en stor.
0: Nei.
2: Det er sikkert, nei. Men nå skal vi komme oss ned på jorda.
1: Jeg har sett noe i trappa, så jeg har det veldig bra.
0: Ja, ja det bra det.
2: Vi skal helt tilbake til 1814 nå. Og da vet du, da var det et stort møte på Eidsvoll, og som enda med enig og tro til Dovre faller den 17. mai vi fikk vår grunnlov.
1: Ja.
2: Vet du hvor mange mann som deltok på det der møtet der på Eidsvoll i 1814?
0: Ser du noe bilde for meg?
2: Ja.
1: Ja, altså bildet ser jeg for meg, men...
0: Noter dem.
1: Det var et veldig interessant spørsmål, for du vet, jeg fikk et sånt spørsmål, men jeg vet ikke om det er helt rett. Jeg skal bare liksom sånn filosofere litt på det, for nå skal vi snakke om cirka 8. Skal vi tenke på at den... Ja, vi har 100 og... Ja, det var over 100 mennesker, var de, ja.
2: Det er rett.
1: 112 mennesker.
2: Det skal jeg ta, du. Nu ble jo, jeg ble imponert nå, Halvor.
0: Du var snar og tæl.
2: Det er...
1: Jeg tælte ikke, du. Jeg måtte begynne å tenke historien.
0: Ja.
2: Det offisielle tallet er 112. Så det var sterkt.
0: Det var innertyr.
1: Det var ikke dårlig. Nei. Det var litt overrasket litt over meg selv, for jeg startet i historietimen min på noen 80, skjønner du.
2: Ja.
1: det var ikke rett. Det var ikke det det sto.
0: Nå ja, du mintes rett.
2: Neida, det var... Det som jeg har lært i alle fall, det var 112.
0: Ja,
1: ja for jeg har faktisk alt med. For det om jeg har dysleksi, så har jeg jo lest det.
2: Ja, men du vet, du kan jo lese tal, vet du.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, men det der ble jo helt innertid der, Alvar.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg ble litt overrasket av meg selv også.
0: Begynner ikke du snakke om meg i kveld?
2: Nei, hva?
1: Ja.
2: Men nå
0: begynner det verre enn hun som fikk der storfest igjen.
2: Nå skal du få et nytt eksempel på når jeg har tøkt det der mai-begrepet litt langt. Når noen roper Mayday, hva slags situasjon er vedkommende i da?
1: Ja, da har han et jævla problem. Enten har han møst begge årene, eller så har han brøt av begge siden, og han trenger øyeblikkelig hjelp.
2: Det er altså så helt perfekt. Det er jo et internasjonalt sånn radioteknisk nødsignal det der.
1: Ja, det
2: er
1: det.
2: Som blir bruket både for fly og båter.
1: Ja.
2: Har du noe...
1: Det stemmer den der. Men altså, det har jeg lært.
2: Mm. Har du noen peiling hvor gammelt det der begrepet er at det har vært i... Har den statusen som det har i dag?
1: Gå til Første verdenskrig.
2: Nei, du må faktisk over den andre.
1: Ser du det?
2: Ja.
1: Det var det for under, altså. Ja. Det var gamle.
2: Det var sikkert bruket før. Det var det helt sikkert, men det ble vedtatt som en internasjonalt nødsignal. Det ble vedtatt i 48.
1: Det er jo akkurat like gammel som jeg selv, da.
2: Ja, det var vel da det kom.
0: Kanskje det, ja.
1: Det kom til verden,
2: ja.
0: Og så var det... Det ble ropa.
1: Da ropa de Mayday.
2: Da ropa de Mayday.
1: Den var veldig god.
0: Jeg synes han var stygg.
2: Ja, det var noen sånn impulstanke.
0: Kom, var glad en halvår bor langt unna deg, Per. Så hadde du fått deg en kylling.
2: Ja, jeg har antagelig fått ørstøng nå.
0: Ja.
1: Altså du, den premien du har.
0: Ja.
1: I kveld.
2: Ja.
1: Den, hvis det skulle være så oheldig at jeg vann.
0: Ja.
1: Så synes jeg du skal overføre den til den som vet at Trump er fotball.
0: Ja vel, ja, hvem er det?
2: Så du er ikke noen fotballmann?
1: Jeg ser jo at det er noen og 20 menn som springer faen med alt og frem på en bane.
0: Ja, og så springer
1: og, de... Ellers så har jeg ikke skjønnet en bæreuttale i det hele tatt. Det står at det er mål, og så faen, så springer de helt over banen med ball i stedet for å skyte i mål der de står.
0: Ja, du kan ikke si. Og hvorfor kan de ikke ha flere baller med en?
1: Helt,
0: så det står kvarsin. Ja, kunne hatt kvarsin, så hadde det vært artig for dem.
1: Ja.
0: Helt enig med deg.
1: Nei, jeg har ikke forstått en ting, altså. Jeg har ikke det her om de fikk noe corner, det var noe offside, eller ikke, det var noe for noe, det aner jeg ikke i det hele tatt. Jeg har aldri overlevd å søtte og sette en hel fotballkamp.
2: Sier
0: jeg
2: det?
0: Ja, men du har i hvert fall fått med deg alle uttrykkene, det hører jeg nå.
2: Men
0: du har nå følt med.
1: De gjentar oss nå så mange ganger, så skulle
2: bare mangle. Ja da. Men hvis du skulle være så, jeg sier noe heldig jeg da, og vinne den her glimthuva som Emma har strikket, så,
1: ja,
2: kan du,
1: for hun, Emma.
2: Så kan du jo låne henne bort, og imponere og låne henne bort.
1: Jeg kan si det.
0: Kan du leie henne bort, kan du få noen kroner for henne også, vet du.
1: Nei, da må vi ha dere så mange ja. Gode forslag. Nå ja. Ja, ja. Må vi prikke en avslutt som vi
0: kommer. Kjem dere i morgen.
2: Jeg tror det blir mange muligheter, men vi skal nå ikke trekke riktig enda.
1: Nei, det bra det.
2: Ja.
0: Vi skal nå vente litt.
2: Da nei, får dem. Du og Ingeborg ha en fin kveld videre.
0: Og helse og
1: Ingeborg.
0: Og helse og Ingeborg, Anna.
2: Ha det bra.
1: Du, var du snill nå, altså.
0: Ja, var ikke det.
1: Det er greit, vi snakkes.
0: Vi gjør det. Ha en fin kveld videre, begge to.
1: Hei.
0: Hei da.
2: Har du noe nytt
0: ja,
2: på lager, du?
0: Ja, skal vi se. Hvis du greier nå å ta en liten pause, så skal jeg komme på et ord her. Det heter for rakkelakte. Hva er det for noe? Rekkelakte.
2: Mm-hmm.
0: Vet dere det, så ring 751-91333.
2: Og da satser vi på Gabe Mitchell. Ja.

0: Halloen, har vi fått med oss en ny lytter?
1: Hey.
0: Hallo!
1: Hey.
0: Hvem er det vi har med oss nå?
2: Det ble stilt.
0: Nei, det var ingenting, hallo? Nei, det la han på. Det ble ikke mer der, så får vi bare høre litt mer på musikken.

0: Der toner vi ut musikken, og hvem de har fått med oss på telefon her? Hallo?
1: Jo.
0: Hallo? Nei, da, vi må bare prøve å legge på, så får vi høre om noen annen kan ringe, for jeg hører ingenting, jeg hører bare noe olyde. Så vi får bare vente, skal vi sende ut det her spørsmålet på nytt. Kveppen, hva er det betyr? Kveppen?

0: Oslo som hadde mottakelse på rådhuset i Oslo, ja. For alle sammen som var i Norge.
1: Ja, stemmer det.
0: Fylkesordfører og ordfører i kommunen. Så det var helt spesielt.
2: Det er klart det var spesielt. Ja, har du noe spesielt
1: spørsmål? Ja, jeg har noe mai-spørsmål.
0: Nei, det begynner jo ikke å Det var jo ikke dårlig lærere opp i denne tiden.
2: Ja, det lærere seg skyld, ja. Jeg er enig. Helt enig.
1: Vet du hva en mai-stang er for noe?
0: En mai-stang? Nei. Det noe med flagg på, ikke det?
1: Ja, flagg og blomster. En stang som pryda med blomster og flagg, og så dansa dem rundt jo.
2: Er det ikke som et kors?
0: Ja, det er sånn som går rundt, sånn som vi har før. Jeg tror vi hadde det jo unge også, og vi leker med det, så det er det samme.
1: Det kan gå til.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er blomster og flagg og forskjellige.
1: Ja. Men så har jeg et spørsmål om noe som skjedde i mai. Et år. Den 27. mai, da ble klemmet
0: til... Det er mai-stang, det er 27. mai.
1: Nei, nå kommer det et nytt spørsmål.
0: Ja.
1: 27. mai, da ble klemmetelleren sprengt. Men hvilket år skjedde det?
0: Det skulle jeg kanskje huske, men det...
2: Det ville vi...
0: Det var vel på 2000-tallet?
2: Nei.
1: Jeg kan...
2: Det begynner å bli noen år, sier han her, ja. Ja, det er mange, mange år siden nå.
0: Når det var sprengt en gang.
2: Ja, det var før 2000.
0: 1990.
1: Ja da, du er på 90-tallet.
0: Ja, akkurat ja, årene går noe så fort.
1: Ja, det er skremmende. Nei, det var...
0: 94-95.
1: Ja,
2: 94.
1: Ja. 94, da skjedde det.
0: Akkurat, ja.
2: Ja, det var en plass.
0: Er det så lenge siden?
2: Ja da. Tiden går.
0: Og de aldri fått ut hva det var for noe.
1: Nei, det
2: gjorde de brydde seg ikke så mye om det
1: heller. Det ble oppgitt.
2: Jeg tror det hadde vært verre hvis det hadde vært i dag, sånn som verden er vørt. Nå tror jeg de har funnet ut hvem det har, så gjorde det der.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja.
0: Det husker jeg, ja. Det var jo ganske mye omtale om det der.
2: Ja, det var jo det. Ja.
1: Det var masse avskriving over hele landet.
0: Ja, jeg var nå presten i Korgen en tur på mandag.
2: Ja vel.
0: Det var, nei, for vi har en som driver å skrive om arbeiderbevegelsen historie i Rana her, og skrev om Røss og kraftutbygging og så videre. Så jeg tok kontakt, jeg har nå av og til litt kontakt med han, jeg tok kontakt med Kjetil Levang.
1: Ja, ja.
0: Og så var vi oppe i, så var vi kjørende oppe i Vesterli og ned på Statskraft, denne bygningen siden og så videre, og jeg har jo vært før at det der monumentet som står over de som var,
1: ja.
0: Gikk bort i arbeidsulykka og så videre.
1: Ja.
0: Så vi var der oppe og tog bilder og så videre, så han fikk med seg en litt lesestoff, eller den boka som var.
1: Ja,
0: det var faktisk invitert på det der 50-årsjubileet til anleggene da, det var 50-årsjubileet i 2005 i Korgen.
1: Ja, det var mye...
0: Som et utgangspunkt.
1: Ja, det var mye folk her da.
0: Ja, det var stoppfullt på Dagshuset.
1: Ja.
0: Det stemmer det. Det var en del kjenninger å møte.
1: Ja. Ja, dere rama nå, dere vinner litt noe stort mer inn og gleder dere til flyplassen åpner neste år, dere.
0: Vi gleder, altså. Det har regnet med dere også gjør.
1: Ja.
2: Ja da.
0: Og jeg tror det der er fint... Det blir Rana og Helgeland før og etter, ikke sant, og flyplassen vi oppnår der, det tror jeg vi... Vi får jo håpe at han kommer i gang, og at det blir en del flyruter hit og dit. Og
1: ja.
2: Når var den skulle være ferdig?
0: Nei, han blir åpnet den... Ikke ta det med forvold, men han blir åpnet den 30. september i 2007.
1: Ja.
2: 27, ja, ok.
0: Nei, 27, unnskyld.
2: Ja.
0: 30. Ja,
1: vi skjønte hva du mente.
2: Ja.
0: Da blir det åpnet. Det har jo vært litt strid om det her med åpningstidspunkt og så videre, men Avinor, de må drøge sikkerhetskortet sett, for de vil ha tid på seg, og ja. De har en vest forståelse.
1: Jeg tykker det skal respektere seg.
0: Ja, du vet at holdt på seg, vi som, og dem som har vært, og mange forstår seg for det, om tidspunkt og så videre, så tror jeg det er faktisk riktig at...
1: Ja.
0: Jeg bruker å tenke sånn, hvis det har skjedd noe, da har brøttet seg på en tidligere åpning, at du får fra ekspertisen at man ønsker en åpning senere på grunn av at man ønsker å avklare den ting.
2: Det er greit at...
0: Man har nå ventet i 20 år, så ja. Kan man ikke vente i 3-4 måneder til.
1: Det er ingen grunn til å logge ofred om det der.
0: Nei, det er helt riktig på Roman.
1: Ja. Nei, men det var trivelig du slo på tråden, Tor Arne.
0: Ja, det synes jeg selv, for jeg har faktisk ringt den en gang før, og jeg tror det var en tårdsavlending da.
1: Det kan gå til,
2: ja. Ja. Men det er trivelig.
0: Jeg brukte å høre både på Radio Rana, og jeg har jo laget en del program på Radio Rana også.
2: Ja. Ja, det hadde vel, ja. Det har jeg forresten tror jeg hardt om, ja.
1: Ja, får vi nå, får da du ha en god 17. mai helg?
0: Ja, i lenge måte.
2: Ja.
1: Så får vi nå snakkes etter hvert.
2: Du, når du kommer nå med det der...
0: Jeg skal i hvert fall finne en søknad.
2: Ja, så når du kommer nå med... Når du kommer nå med han, så skal du få kaffe.
0: Ja, det regner med.
2: Ja. Rett det. Da har vi en avtale.
0: Takk skal
2: du ha. Hei, hei. Hei da.
1: Vi pratet så galt at vi
2: har
1: kommet
2: over... Ja, men har du ikke et spørsmål
1: til? Ja, vi tar ett spørsmål til.
2: Ja, vi må ta ett.
1: Ok, vi tar ett til slutt. Kveldens siste.
2: Skal vi se... Hva har jeg tenkt på nå? Det var noe just det, vet du. Nei, jeg sier Haralab. Hva det vil si? At du får med en Haralab?
1: Og da blir det sikkert...

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover.
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne Nei. Type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er i fra morgenen. Sånn at det er både øl, både håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt, så alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så ja. Nå har du det travelt.
1: Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjulet på Mo. Ja. Så det er jo bare å stable hylle her og få plass. Ja.
0: Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilier og andre som vil gå på ski. Og det er jo den gapahuken også rett der borte, hvis det er folk som har små unger. Ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. I den bålpanna der borte. Ja. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt ryddet.
1: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydder, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt en rydde for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skitterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er, ja, det er på troppa det.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, vil du bare ha med det her historiske øyeblikket?
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Jeg har tatt turen opp gjennom Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp gjennom mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som er ikke så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du har vært syvmann hele livet.
1: Ja, hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg ble skif. Jeg var sånn teknisk advisor i Ugla de siste 10 årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn,
1: de gjorde fullt med system på de internasjonale sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet? Da,
1: nei, jeg dro normalt ombord. Like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene.
0: Akkurat.
1: Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller
0: tok
1: ferie i en eller annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del av tiden de bodde på Sørlandet, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der.
1: Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korgværing av deg.
1: Ekte korgværing. Beste
0: plass. Ikke bare ekte korgværing, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på korkhylle. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har, snøtura, det er jo helt perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja,
0: ja, akkurat.
1: Dette var tredje turen i år der borte før i tiden. Det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye, men det, jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om gulfen og kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne? Ja.
1: Ja, jeg har vært på de... Jeg var mange ganger inne i gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87, med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj.
0: Åja.
1: Lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo. Det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn... Det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte.
0: Ja.
1: Og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er for mye gass i.
0: Ah, ja. Sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja, hadde du kjennbått seg til Berge Istra? Istra,
1: ja. Men de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåter i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Men du lastet som regel i Brasil, var det bulk da til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så laster du olje da i gulfen før Europa, og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor karget, er det selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du sto jo ikke nødvendigvis og... beundre landskapet, nei. Men det er Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter seg husker så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lastet, så var det jo full kjør i maskin, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart, ja. Så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det. Men det, under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var jeg inne med mange forskjellige båter, og da var vi jo angrepet ut av TKB-er, eller dem.
0: Og ja, var det nok det,
1: ja. Ja, de kjørte etter oss, men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Og jeg greide nok det,
1: men... Jeg var på en dansbåt da, og den gjorde jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da har vi losset.
0: Oh, ja.
1: Vi losset på utsiden, og det var jo mye sikkert, hvor vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så blir de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, veldig, ja.
1: Akkurat. Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det, men alle visste det var kjelte eller mød. Det lukket ubre for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om den der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere har vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få som jeg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er jo dobbelt hyre.
0: Ja, og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at... Du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde.
0: Ja, vel.
1: Uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobben. Var du ikke med inn, så var det et problem for de, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så da ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var jo ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn. Inn dit. Og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var sånn konflikt. Jeg var ikke interessert å gå dit. Men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du land ifra begge sider når du er i seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minnevirk enn alt ihop.
1: Ja, men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan er det å være på en fullast oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine? Og da går du på i mine med en oljetanker, så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da under den krigen der borte når jeg var... Det var jeg med andre båter. Jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier.
0: Ja.
1: Men jeg tror nok... Jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på de supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen.
1: Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Da var han på flyet, så han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte nesten legge han i hjernen for å... Og sende han i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja. Så ettervirkning
1: ja,
0: da?
1: Ja, ansett, ja, det er mange som har det, det er jo sikkert sånn som vi alle. Kan du se sånn konvoifarten når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Det var jo, da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyla på.
0: Ja, var du utsett noe for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: altså? Ja, ja, ja. Da kom vi fra alle retninger, stod med brandslanger og spilte. Men det, vi, de kom aldrig ombord åt oss.
0: Oj, alltså, så greit att förinner ja. Det alltså.
1: Vi hade en stopp en gång, vi gick en konvoj där borta. Och det var väl den norske fregatten var ju nere heller.
0: Ja, det visste jag.
1: Och fick vi motorstopp och vi ropte dem, de svarte inte. Vi blir liggande igen och alla försvant. Så, men... Jag tänkte inte, vi måste ju reparera det, så jag tänkte inte så mycket på att, att de kom för det. De må ju vara lite smart, de kan ju kina upp en båt så det inte går.
0: Nej, nej.
1: Så det skedde ingenting, vi fick nu reparerat och kom oss igång och kom oss vidare.
0: Men det är väl, så vitt jag minns, så var det väl båten som var tatt i arrest och så var det ju, låg de ju fan med länge för
1: ja,
0: den var...
1: Ja, ja. Och det var mycket filipiner, det är ju bara filipiner på båten. Så vi ser många av de filipiner begynte att jobba för piraterna efterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja, ja, ja, ja. Många av de som ber, de filipiner är som poteten, de tar ju inte sant. Så där, det var ju äckert att vara där, för det var du visste ju, jag märkte stämningen ombord i båten när vi gick ut i Röda havet. Då stillade, det var ingen som pratade, 2-3 dagar, det var alltid någon. Så vi mest när folk spiste, sa inte ett ord.
0: Ja.
1: Och när vi passerade borte med Sri Lanka, då var vi ute av zon, då var,
0: ja, ja, då var
1: det här. Men det var många som slutade att sejla etter vi begynte gå där. För de fleste båten går ju där, men så många filipiner, de klarte inte det. De slutade. Alltså.
0: Officerarna bor på jämt över båten, var det nordmän eller?
1: De sista 10 åren var bara filipiner. Jag var alene nordmän och bor.
0: Var du alene
1: ja,
0: då?
1: Så 10 år, det var bara filipiner. Och så likväl slutade, så begynte då de med ukrainare som årsjöman och kifer, det är rädderiet.
0: Ja, väl. Ja.
1: För att det är lite med det här

0: ikke vite folk i stilling, lavere stillinger på.
1: Er det ikke det?
0: Nei, det finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offiserer, og så hadde vel Filippiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han vil ha en nordmann av kadetten, han skulle i spise sammen i Filippiner i den messa. Ja, nekta jeg det, sier de, han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn, og der borte, det de er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
1: Oh, ja.
0: Så endte med han ble sittende sammen med oss, og oh, han, ja. Han ble jo faktisk i alt, så han ble jo kjiv til slutt.
1: Oh, ja, sier du det, altså.
0: Ja. Ja,
1: ja, nei, det er noe spennende i disse tider, om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hormonstredet, men nå er det jo teknologi for, ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der,
0: kanskje. Men jeg leser ikke i dag, nå var det vel åpent for fri ferdsel igjen.
1: Var det åpent nå i dag?
0: Ja, i dag, ja.
1: Ja, vel, ja.
0: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
1: Ja, ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller?
0: Ja, var det var det vel i den fredsavtalen i Libanon.
1: Ja, ja, ja, ja, akkurat.
0: Så da tror jeg, for jeg så det nå nettopp.
1: Ja, vel, ja.
0: Så jeg tror nok, her er nok det, penger i alt. Det er det som
1: jeg sier. Det er selvfølgelig, det sier jo, du lurer på noe, så bare følg pengene, så
0: vet ja, du ja, hvem som står bak. Ja, ja, det er helt sikkert. Du tenker jo bare når de piratene var der borte. Det har jo ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene som var. Det har jo ikke vært det minste problem, men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel, for da kan du sende båter der, militærbåter.
1: Og jeg sier jo det at det var noe som foregikk bakom.
0: Jeg er helt sikker på det, for de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: Mye rart her.
1: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg.
0: Selvfølgelig. Ja.
1: Nei, nei, men du er sprekk, og du har mange turer både på beina, spesielt på sykler rundt om i verden. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang. Så vi...
0: Ja, da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arndal i neste uke på treff.
1: Åja, med sidevogn da?
0: Nei, jeg kjører med en vanlig sykkel.
1: Åja, ja vel.
0: Jeg håper været vil holde seg da.
1: Ja, i dag er det jo fint.
0: Ja, så. Men for et par år siden, da kjørte jeg meg fast i snø nå på Bergkåk. Jeg kom ikke lenger.
1: Åja, ja.
0: Ja, jeg kommer videre dagen etterpå, men det var dårlig for
1: meg. Men det er jo sånn at jeg liker å kjøre seg fast i snøen på Bergkåk, eller i leisjupen i din Nepal.
0: Ja, men det var fint der også.
1: Tusen takk, Frank, for jeg fikk en liten prat. Så du er vel vant til å skrive regning, men du må ikke skrive det at går i grad, men du må ikke skrive det med kaffel. For vi har et begrenset økonomi.
0: Så. Jeg skriver aldri regning.
1: Skriver du ikke det? Nei, så du får bare tak i sånn pengeinnkrever. Ja. Ok, takk skal du ha, Frank.
0: Det er bare hyggelig.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si at straffen vi på telefon i romhjulet og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønnen, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Karl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år mellom hver, og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker da,
0: ja.
1: som jeg kjente da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble så nær sagt?
1: Jeg ble født i 1950 da.
0: Ja.
1: Og den eldste da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel da, som hun døde av en ørebetennelse, så det var, ja, det var en litt stygg historie da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han, Karl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg så nær sagt, som ung gutt på den tida, og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på henne, så jeg er ekte hennesæring da. Men far min, han kom jo til henne, så han ble vel mer eller mindre utkommandert da, til å rydde opp der, kan du si, for det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og hennes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
1: Ja. Vi flyttet i 62 da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år da.
0: Ja. I det som var nå lensmannsgården?
1: I lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret var i første da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja vel, ja, ok.
0: Ja da, ja da. Ja. Da dro dere gårde, og så begynte du å bli til årskommen og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på universitetet i Oslo og ble utdannet lege da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste oppe i Finnmark i 3 år til sammen da, med militæret da, og så flyttet vi sørover da.
0: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja. Mm. Hva som minner setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Å, du, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, mm-hmm. og jeg er forbløffet over hvor mye, altså, hvor mye jeg husker detaljert altså, fra oppveksten. Altså, mm-hmm. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså.
0: Mm-hmm.
1: Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det er helt utrolig, altså. Ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden, da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen, da. Altså, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Ja, du har hørt snakk om det.
0: Ja, jeg måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husker det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Blekvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da.
0: Yeah.
1: Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lappella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmakere og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så det var, og så var det veldig artig, Arne, at du kaller det noe for Nergata.
1: Ja,
0: for nu heter,
1: det var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei,
1: ikke sant?
0: Men nå kalles det for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den begynner jo ut i torget da.
0: Ja, så, ja, ja.
1: Ja da, nettopp.
0: Ja. Ja da, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså, jeg husker jo særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen i Kjøpen og bygge materiale eller sånn jernvarer da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker fra Helgeland, Hans Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberg fra Lurøy.
1: Ja.
0: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes fra havet, så var det det fineste dem han visste om.
1: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
0: begrensning.
1: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se deg, ikke sant? Det der var jo sensasjonen etter for oss.
0: Ja. Vi må nå bare være forsiktig, ikke vi bruker klasse utover det.
1: Ja, jeg tok meg i det, men
0: alt i orden, alt i orden, alt i orden. Ja. Når du begynte da spesialiserte deg inn legefaget på noe, eller ikke du... Ikke du tok hans retning?
1: Ja, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig. Da. Så jeg gikk jo inn i røntgenfag eller radiologi, da, kan jeg si. Og sånt. Så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da, i Oslo.
0: Mm.
1: Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger, og begynte med barneradiologi da, altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn da. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
0: Ja.
1: Det var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og
0: fydda.
1: Sånne ting da.
0: Fydda. Du, men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
1: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller og sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, da jeg begynte å være. Da ble jeg sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflytningen i det nye sykehuset. Da.
0: Det var et voldsomt bygg.
1: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for massevis av millioner. Så.
0: Kan du vel skjønne?
1: Det var en spennende periode da.
0: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
1: Ja da, han Anders, eldste bror min, han var jo øyelege da.
0: Ja.
1: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
0: Ja vel.
1: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
0: Akkurat.
1: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og Ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år.
0: Ja vel.
1: Barnelege. Og så var det jeg, og så kom... bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Og så hadde jo en søster av Bodil, hun var sykepleier, så
0: det var da voldsomt.
1: Med en lege, så det var dårlig fantasi.
0: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg når første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne?
1: Ja, flink og flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
0: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
1: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, vet du. Så det skal jeg ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi etter at vi ble pensjonert da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
0: Ja vel.
1: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
0: Du er
1: det. Og det strømmer til så mye pensjonister at, det er opp til 850 i salen hver gang.
0: Ja vel.
1: Så det er veldig morsomt, faktisk.
0: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fesker i den
1: jo.
0: Forstand? Ja vel.
1: Jo. Rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
0: Ja vel.
1: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
0: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så det er jo, du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
1: Ja, Stine, takk for det.
0: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende i hensning til?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
0: Ja.
1: Og så vet jeg at Knut Åserød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla. Han, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve det da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
0: Ja.
1: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så det kom ned, vet du. Så knærne, de gikk frem og tilbake, skalv som det.
0: Ja.
1: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flaksa etter.
0: Ja.
1: Og landa ned i underenden, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
0: Ja, vel?
1: Ja. Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
0: Ja, men det var med et minne som du har bært
1: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen. Og,
0: må du være forsiktig nå?
1: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen. Altså,
0: ja.
1: Og hun var jo lys med to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig, hun var veldig hyggelig og alt sånt. Så hun ville gjerne sende en hilsen til da.
0: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
1: Gjør hun det, du?
0: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
1: Så, ah, okay,
0: så, okay. Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
1: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant,
0: ja.
1: Og sånt, så han... Ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
0: Neida.
1: Neida,
0: men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale, som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her, og...
1: Ja.
0: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst inn i søsken.
1: Det skal jeg gjøre, og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
0: Ja, da.
1: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Blue Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
5: Ja, det kanskje ikke klart, for kanskje ikke klart å svare alle, men det ble mye, men uansett, tusen takk for support.
6: Ja, fantastisk.
7: Og gå for den med siden.
6: Ja,
7: det må vi jo også se.
6: Ja.
7: Du sa det jo.
6: Jeg sa det.
7: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
6: Det gjør vi.
7: Ja, det gjør vi. En uke her, så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
6: Ja.
7: Det er hjemme.
6: Ja.
7: Og i Norge.
6: Ja.
7: Og vi skal jobbe, og
6: ja, med familien og alt det der. Ja,
7: men tusen takk.
6: Livet.
7: Tusen takk.
6: Tusen takk.
7: Vi ses plutselig.
8: Ha. Feel the blues. With Blues Train. Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Bluesveien gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Blues Train for Gamelongo. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Red Belly. Og han lyttet også til Big Bill Bruns, blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, luspoeten.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

hotte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist i Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med Professor Blues. Det kjørte han til opp og fram i Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Harvard, Get It While It's Hot, Independent Release. Various Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs i blues.

Ja, du var kanskje ikke i tvil. Charlie Musset White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, rått tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Club. På Jungs torget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, med, så å si med en gang de satt i gang, så ble det helt stilt, tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på om det var munnspiller og gitaren og bassen og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, ja, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin, sa en eldre dame høgt ved nabobordet.

Ifra en elsker I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk, hun hadde flere to konserter I hvert fall, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun elsker flere stilarter også i sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette, dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: Åtte utgivelser på boostrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Giselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på bluesblu.zz.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker eller melodiønsker på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen som legger ut programmet og gjør mye annet og flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene. 17 radiostasjoner som sender Bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devon Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

0: Da sier vi velkommen til Blues Train, og han som fikk åpne ballet, det var Rolf Wikström, populært kalt Roffe Wikström, med Hela mitt liv, og det jo ganske langt, for han har levd I 76 år. Han fylte 76 år I april, 4. eller 5. april. Og Roffe, han har rukket mye, han... Jeg ikke helt sikker på det, men grunnen til at han startet å synge var at han, da stammet han ikke. Han stammer ellers. Jeg prøvde å finne et intervju jeg hadde med han og høre han stammer. Men han får jo sagt det han skal, skulle jeg tro. Han fikk altså Cornelis Wesik-stipendet I 2015, som deles ut av stiftelsen Cornelis Wesiks minne. Til Cornelis Wesiks minne, ja, ikke sant? Han skal, som får den prisen, skal være 35 år, og det skal I hvert fall, det kan være en nordmann, men han kan må synge, eller fremtre på svensk, og det går an for oss å lære oss så noenlunde svensk, I hvert fall. Jeg vet I dag at Cornelis stipendet blir... delt ut årlig, og det I dag på 1 million, og det på grunn av at det fondet har bare vokst og vokst, for det sier litt om størrelsen til Cornelis Wesik som kunstner og som musiker. Du hørte altså et kutt fra Ballader og Brøl, som vi har spilt også tidligere. Han har fått... Stockholms stads Bellmanpris også. Bellman, Carl Michael Bellman, var jo 1700-tals dikter og poet, skråstrekk, musiker. Så det sier jo litt om LOs kulturpris, det jo den svenske LO, Nils Ferlin-selskapet, altså som ble grunnlagt I 62. Har instiftet et stipendiefond til verdiga svenskspråkliga lyriker, og det Rolf Wikström, altså. Han debuterte I 1975, og har vært mye rundt I Norge, og jeg håper også han kommer tilbake en dyktig og fargerik musiker.
1: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger I hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja da det vår I Norge.
0: Da drar vi over til Danmark. Vi skal få Norden til å presentere seg. Nesten hele Norden da. Med sine artister som synger på sitt morsmål. Fordelen med det at de synger på sitt morsmål. Vi vet jo selvfølgelig at bluesen engelsk eller amerikansk. Men den umiddelbare grunnen til at vi av og til spiller på morsmålet, det at da forstår folk. De forstår alt sammen, og det gjør man ikke når du lytter til engelsk. Det forskjellige variasjoner av det, men summa summarum, morsmålet det du forstår. Og selv om ikke vi forstår all dansken, så uansett, kos deg med en vi har spilt før her på Bluestein, Blålys over Brostein, Ole Frimer Band. Og Ole Frimer Band har vært... flere ganger I Norge, og det gode grunner til det.

Neste artist ut fra Norden, han norsk og heter Kåre Viru. Han har lang fartstid, han startet vel bluesen også på Notodden, hvor han fra. Jeg tror jeg nevnte det I forrige program, at han har vært i København og hørt blues for første gang, og startet band I kjellerrommet året etter. Kåre Viru kommer altså da til Notodden Blues Festival I år, og med bandet sitt. Nå skal han fremføre for oss I Blues Train, våre kjære lyttere, Feite Margot. Og dette hentet de fra albumet I teatret.

Hamar, Lusthorp, Arrangerer, Eftalsbys, med Tobias, Ruts, Overhouse, og Gregus Live, lørdag 30. mai, klokken 15.00. Tobias Ruth kommer fra Nedre Romerik, en ung, lovende bluesmann. Sett av Eftalsbys på Gregus Live, lørdag 30. mai, klokken 15.00, med Tobias Ruts, Overhouse, og Hamar, Lusthorp.

0: Natchez, Vicksburg, I don't know. She's gone to Greenville, Natchez, I don't know.
1: Vanessa Collier var det.
0: I want to set you in Memphis, watch this river flow.
1: Drøm av en artist. Det få som greier å engasjere som hun gjør. Hun står på scenen, eller ute på gulvet med forhånden og synger samtidig.

0: på henne. Tenk deg, hun kom tilbake altså.
1: Sa jo baby, sa jo baby.
0: Og er det
1: made me think of man.
0: Og det er gode grunner.
1: Sa jo baby.
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train.
3: Woo woo!
1: I had to keep talking, keep myself from crying. Blues up the river, blues up the river, rolling down to the
0: gulf.
1: Blues up the river, rolling down to the gulf. I'm on the money for it till I've had enough.
0: Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min. Intet å skjule, samlingen venter på deg.
4: Sorry, Mr. White.
0: Dine forventninger og dine ord.
4: Hvor hentes de fra hans siste album? Det er
0: lenge siden hun har sett samlingen.
4: Og
0: blusen tok slutt, og vi forsvant.
4: Han var tilbake.
0: Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegata nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smekkende vals, og vi danset inn i den nye dagen.
4: Det dukker stadig opp. CD.
0: Så begynte fremvisningen at de frimerker sammen.
5: Så fikk jeg tre stykker i slengen. Den ene var Karen Wonderland og Truth Is, hennes nyeste CD. Den har vi spilt. Den har jeg fått tidligere, men nå fikk jeg en av Alligator Records i det vi kaller det for Amerikabrevet. Den, det Amerikabrevet har jeg fått i 20 år eller noe sånt. Det er en tradisjon. Men en annen artist da, som kom i postkassa, var Brandon Santini. Which way do we go?
4: Ja, det kan man spørre om. Godeste Brandon Santini, han fra North Carolina, men han kom seg til Beale Street, den berømmelige gata Memphis, og hvor han da fikk mange fans. Da han spilte
0: på frimerkesamlingen
4: i Café Blues og
0: med
4: Klaps.
0: Med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg.
4: Da ønsker vi velkommen til Norges og, eneste bluesprofessor med blå hjelp.
5: Bandet for Delta.
6: Kommer utgivelser på bluestrain.no for våren
5: 2026.
6: Duke Robillard and the All-Star Band.
5: Relativt fort over det.
6: Nola Blue Record.
5: Det jo forskjellig, som vi alle vet.
6: Han skal spille på Hell til
5: så ble han så god.
6: Omar Coleman, artist. En Igor Prados. Og
5: det har vist gått bra, så vet jeg at jeg tror ikke han har vært i Norge. Nola hvis det noen som Record. Vet han har vært i Norge, så
6: blir de fra. Bluesband.
5: De prøver å være så
6: spennende som Giselle.
5: Mulig er.
6: Blind Pig Records.
5: Telefonen er
6: jo 88
5: Hubert
6: Sumlin No Panties.
5: Vi spiller altså tittelsporet
6: Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå
5: teksten.
6: Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf, Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Meal Wisdom Label Group. Single i svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band. Dot com. Live in London.

Records, Chicago Cowboys, Delmark Records, en singel av en ny artist på Delmark. I Hardest-laget, men alle vil være gøy til etter hvert. Hallo, Doc, Wonder Woods, Records.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Vi jo flinke til å jubilere her I landet, og ikke minst I bluesen, og hyggelig det. Oslo Blues Club feirer altså 30, hele 30 år, I år, og vi kan nevne at de har da, de starter opp 9. mai, og da har de altså med seg på Abelone, det nye amerikana stedet, Erik Harstad Band, og så det superlørdag, og det det på den faste bluesklubben til Oslo Blues Club og det på Jungs, altså ved Jungstorget og der må du løse billett da skal du komme inn men det skjer jo så mye I og med at det superlørdag og 30-årsjubileum første band ut Chicken Skin Music og så en lang god pause og så det Sugar Ray and the Blue Tones featuring Rusty Finn Og så det Chicken Skin Music med Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm, ikke minst, og Victor Wilhelmsen og Mattis Kleppen. Og så det Sugar Ray and Blue Tones, det nevnte jeg, og så nevnte også Rusty Finn, det bare de større bilder her. Men sånn, vi feirer også da Oslo Blues Club på sitt, på vår måte. Jeg har jo selv vært med der siden jeg... Ikke kortbukser, nei da, men jeg har vært med I mange, mange år, og også helt ifra smøket sin tid. Og jeg har også skrevet dikt som bluespoet, så jeg har skrevet et dikt I Buckley-tiden, som heter, med spørsmålet, hva meningen med det hele? Det kommer her med da tekst av bluespoeten, og så det da musikk av Øyvind. Berg, den nye musikkometen. Vær så god. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra NRK igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt I en weekend jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggen min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet, da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen, med The Waters, hovedstadens bluesmekka, gikk heden. Varmen, hyggen og intimiteten druknet I plastdukker, med siste skrik I farger og snitt, og ei gliste I plastikk, hvor jeg svingte begere I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Christian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Christian Krog satt I sin granittstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Granitten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, hundreårs blikk livne til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levra ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende glede. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Blues Club nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele, skreik jeg av mine fulle lungers kraft. Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life is your kiss on my

Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med Hamar Blues Band og Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Blues Band har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni på Gregers Live med Hamar Blues Band hos Bluesklubben.

En perle fra Spoonful of Blues for noen år siden denne kom ut, når Morten Amelia var med. Vi skal til Popo Chubby, som har gitt ut en CD som jeg har spilt ifra før, og skal gjerne spille igjen. Han har med seg en god gjeng her, Joe Bonamassa, blant annet Albert Castilla, og Chris Stone, Kingfish Ingram, og ja, det mye bra folk her, for å si det sånn. My Credit didn't go through, og det noe ordentlig fanteri, og her spiller han sammen med Erik Gates. Vær så god, Popo Chubby.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Under en reise med Norges eneste Blues Train, hver uke for deg, fra Radio Modum til Radio Sotra og Nordkapp, fra Radio Hallingdal til Radio Folkefond og P5 Fosen. Totalt 17 radiostasjoner på reisen. God tur!
2: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.

fantastiske Solomon Burke var det, og vi opplevde han på Notodden, veldig mange av oss. Han sang I Got the Blues, Rolling Stones har jo lagd den. Vi skal avslutte med Danielle Nicole, som på Herlinsen synger I Would Rather Go Blind, som Etta James også gjorde så fantastisk. Men det var veldig flott å høre også Danielle Nicole for en tid tilbake. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og takk for at du lyttet til Blues Train. Gå inn på blues.no og ha enda mer underholdning. Nå glemte vi humorinnslaget vårt. Det er ikke det at vi mangler humor, men det kommer neste nummer av Blues Train. Da slipper vi til Daniel, og så takker vi våre medarbeidere, som bluesprofessoren og Roy Larsen, og vi takker tusenvis av lyttere som ikke har fått telt enda. Det ble litt av en jobb, og ikke minst de radiostasjonene som sender Blues Train 17 i tallet. Ha det godt, vi høres om en uke. Vær så god, Daniel Nicole.

Det er radiokorgen som er på lufta på denne fredag den 15. mai. Så vi har altså mai. Det er to dager igjen til nasjonaldagen. Og da må vi starte hele sendingen med gamle Norge med det norske mannskor.

0: der vart jeg I 17. mai stemning.
1: Det så høytidlig.
0: Ja, og de som sitter nå her og prater I radiokorgen I kveld, det nå en Per Jomar Hol.
1: Og så har vi jo Elsa Hol.
0: Og så har vi jo studiolydansvarlig, Terje Nygaard.
1: Han vart meget andektig når vi spilte det norske mannskoret.
0: Han røst seg faktisk.
1: Ja.
0: Ja da, gjorde honnør, gjorde han jo.
1: Ja, vart tydelig.
0: Han var bra, han satt seg ned igjen frem og styrspaket.
1: Og det gjorde han jo rett.
0: Ja, han gjorde det. Så vi ønsker alle lytterne velmøtt til sen kveldsending I Radio Korgen I et voldsomt flott vårvær. Herregud,
1: for et vær. Nydelig. Rett og slett.
0: Ja, det helt utrolig. Så, men vi skal vi se. Vi har til program I kveld.
1: Kan vi har jo meldinger som vanlig da, selvfølgelig, og en gratulasjon.
0: Det har vi nå også, vet du.
1: Men så har jo Akkord, det jo et kjent kor I Korgenområdet, eller I Hemnes, er det mest rett å si. Det er 10 år nå, og de skal ha jubileumskonsert 4. og 5. juni. Og hun Lisbeth Nerleir, hun har logget et lite innslag om akkurat den begivenheten.
0: Og så har vi to flotte unge gutter I Hemnes kommune, nærmere I Korgen da kan du si. De har startet gressklepper service.
1: Ja.
0: Så nå skal vi høre hva det går ut på, om du kan få dit med klepperen din når du skal begynne å bruke han og få han renske og smort og forskjellig.
1: Ja, det en Leander Reinamo og Nils Hansen det.
0: Som... Og så har vi en annen Nils, Nils på Reinamoen.
1: Ja.
0: Han jo leder I for Hemnes turistforening, og de holder jo nå på å skal restaurere steinbua inn I Leibotten eller innover mot Breen. Så det flott byggverk som Lyngstad sin tid fikk opp, så det flott at de tar vare på det.
1: Mm. Og så har jeg haft en samtale med Inger-Lise Pettersen. Hun er en av flere som I bresjen for å utvikle det som kalles for energiparken I Korgen. Det I nærheten av huset I Olderneset. Der skal det bli montert en stor vannventil, det blir en små korte veier der, og sittegrupper og lekeapparat og informasjon. Og det skal dere få mer I detalj senere I kveld.
0: Det skal dere få, men det dere skal få først og fremst nå, det noe vel meldinger. Du har jo konkurranse også, kanskje.
1: Vi må fortelle litt om det at vi har jo koket ihop en konkurranse I kveld også.
0: Ja, ja, den har jo gjort sagt med denne måneden å gjøre.
1: Det mai og nasjonaldagen selvfølgelig.
0: Og så har jo jeg noen gamle ord, men om det har så mye med mai å gjøre, det vet jeg ikke. Men jeg skal nå plukke fram forskjellige ting.
1: Men det jo veldig rett at vi tar vare på det som har vært. Og da jo dialekten veldig viktig.
0: Og så har vi jo en flott gevinst I kveld.
1: Den litt spennende.
0: Det for den som ringer inn og blir trekt ut I kveld. Vi var til og med opp I tuven I dag og hentet en premie som ble gitt. Jeg fikk melding om at hun Emma Tuven, hun sa jeg skulle ikke se hvem det var, men hun heter vist Emma Tuven. Hun var satt og strekket. Og så hadde det vært en glimthuve av det her, og det passer jo godt, for I morgen jo glimtkamp
1: igjen. Da det jo et stor kamp I morgen.
0: Og det var en flott huve, så den som vinner der, han eller hun heldig.
1: Det starter en kamp I dag, kampen om glimtluen.
0: Ja da, det jo Emma som strekker den. Så, det så. Flink du Emma. Takk og takk.
1: Ja, da, det var litt om programmet.
0: Ja.
1: Men så har vi jo en del meldinger da.
0: Yes, nå skal jeg begynne med en her. Fra Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger via arkeologiske undersøkelser I Tustervatnet og Røssvatnet I år. De reiser oppover den 18. mai og håper på rask smelting frem til da. Det tror jeg nå skulle være høvelig nå, det var jo varmegrader nå.
1: Ja da, nå det til gangs.
0: Vi skulle gjerne ha vært I kontakt med noen som kunne ha hatt en båt så de kunne ha fått ledd I Tustervatnet I løpet av uke 21 og 22. Det her for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustervatnet. Så kjenner du noen som kan ha satt ut båt så tidlig, spør dem. Og vet du, I dag så fikk jeg en melding fra en Pelle Etterjord. At det var en som hadde lovet at han kunne stille med båt, og det han Sigurd Solli Thoresen. Det var en ære for han. Det var flott at han stilte opp.
1: Det var sporty.
0: Det var sporty. Så nå vet du Grete Irene Solvall, NTNU, og Vitenskapsmuseet at han Sigurd Solli Thoresen låner dere en båt og får bruk under arbeidet.
1: Det er jo veldig spennende egentlig det de gjør der.
0: Ja.
1: Og vi får se hvordan, hvor travelt det blir utover den tiden de er her, om vi kanskje kan få med en mikrofon opp I det området der og høre hva de finner for noe.
0: Kan vi nå prøve oss.
1: Det er et kjempespennende område.
0: Så får vi sett på båt.
1: Nei, da du finner dem våre på land.
0: Nei, da vi må sette på båten. Må jo ha litt spenning også. Og så, ja, har du noe mer melding?
1: Ja, jeg sitter med 17. mai-programmet for kommunen.
0: Ja, du kan ta en av dem nå før jeg tar neste melding.
1: Ja, vi har alle fem tettsteder, der det program, og nå tar vi detaljert for hver plass, ettersom det bare to dager igjen.
0: Yes.
1: Og vi startet ytterst I kommunen, nemlig på Hemnesberget. Der det flaggheising og skolemusikk klokka 8.00. Og så når klokka blir 10, da det kaffesalg I aulaen. Og når klokka 10 også, samtidig så startet det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det eleverne I 7. Klasse på Hemnes som ønsker velkommen. Og det blir også sang ved 3. og 4. Klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk. Og legg merke til startplassen, det på skoleplassen, så møt opp der. Og klokka 13, så det leka I Hemneshallen. Og klokka 14, så det kulturinnslag I aulaen med mellom annet Idiot Savant. Og så det tale for dagen. Og det vi han Carl Johan Lenningsvik. Og han Carl Johan, han en meget spennende kar. Han driver aktivt innovasjonsarbeid for Hemnes kommune. Og her kan det komme mye flott, vil jeg tippe.
0: Det får de høre de som kommer dit.
1: Ja. Skal jeg ta Finnefjord da?
0: Ja, du kan ta Finnefjord, for jeg fortsatt.
1: De startet klokka 8 på Finja. Flaggheising. Og så det kransnedleggelse. Det jo ved den sten like ved skolen. Så det klokka 9.30. Da åpnet kaféen på samfunnshuset. Og så klokka 9.45. Da må folk møte opp og stille opp til tog. For klokka 10. Da det togavgang med Hemnes skolemusikk. Og klokka 11. Da det underholdning og tale for dagen. Og klokka 12 så det leka og aktiviteter for ungene. Og klokka 13.30 da avsluttes arrangementet på Finneidfjord.
0: Jep, nå tar jeg en melding her fra Korgen Sanitetsforening og Bjørgel på Reinamoen. Det skal være medlemsmøte den 20. mai klokka 18, altså førstkommende onsdag klokken 18 på Asmoen 20. Velkommen, sier Bjørgel. På vegne av Korgen Sanitetsforening. Ja. Alle medlemmene hjertelig velkommen.
1: Og nå kommer jeg til Bjerka. Og der heises flagget klokka 8 som antagelig de aller fleste plasser I hele landet. Og klokka 11 da åpner skolen med salg av kaffe, kaker, is og brus og pølser. Her det ekte 17. mai fest med og vipsbetaling. Så klokka 11.10, da det tale for dagen og underholdning med elevene fra Bjerka skole. 11.45, da det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da det Hemnes Janitsjar som spiller, og de sønger nasjonalsangen og kongesangen. Og klokka 12.30, da det Bjerka IL som overtar scenen. De skal dele ut det som de har begynt å kalle bidra I lagprisen, et veldig populært tiltak fra Bjerka IL. Og så klokka 12.40, da det leka for ungene, pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn.

0: har vi en gratulasjon, og det åt han Jon Reinamo. Hei, vi ønsker å gratulere Jon Reinamo med 83-årsdagen I dag. Hilsen alle dine. Og den gratulasjonen, den har jeg lyst til at oss I studio skal være med på.
1: Ja, gratulerer.
0: Det det. Og
1: en sprek 83-åring. Ja,
0: det ikke mange 83-åringer som så sprek.
1: Neida.
0: Men vi greier ikke å oppfylle plateønsket, for det var allerede, kjøreplanen var allerede lagt når vi fikk meldingen inn her. Men du, Jon, du får han Igor Kill og Combo til gratulasjonsplate med sang om fred.

0: Det är vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feir akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du, verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Men vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan jo glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er, det er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud fra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karins greslett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor. Det skal en jente synge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Åh,
1: det blir masse katter.
0: Ah.
1: Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergiske mot
1: katter. Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent, det har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 årene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg, nei, hva de sier, jeg skal ikke ønske noe, vi skal si break a leg.
1: Ja, og så, jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Det var Durmorslaget med Hyllest til våren. Det var forresten.
1: Det passet veldig godt i dag, for nå var det verske den Hyllest til våren i dag.
0: Det var jo så flott i dag at...
1: Nydelig. Ja, på Korgen sentralskole, der er det stadig utvikling. Og det, der har de nå tatt opp noe som har bare ligget litt ned. De har startet opp med muligheter for å drive elevbedrifter. Og det er jo et kjempegodt tilbud. Du får holde på med det du har lyst til, egentlig, en produksjon. Og så får du lære hvordan det er å... Du lærer litt om regnskap, du må planlegge, du lærer litt om salg, du lærer om markedsføring. Massevis av ting. Så har vi to karer der, som er elever der nå. Det er en Leander Reinamo og Nils Hansen. De har startet en egen bedrift som de kaller for Leander og Nils Gressklipperservice. Og han Kåre Børli, han er leder for dem, og de treene fikk jeg en hyggelig prat med på verkstedet som de har på Hasvo. Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så er det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du er jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
2: Det stemmer det.
1: Kan du si litt om ideen bak?
2: Nei, jeg har jo hatt de her guttene en god stund nu med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke.
1: Ja.
2: Med det de holdt på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og. Ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for. Og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
1: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
2: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
1: Ja.
2: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
1: nei.
2: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
1: Når det er som er til overs.
2: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
1: Ja.
2: Så... Det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
1: Det er jo suverent.
2: Ja,
1: ja Nils, ja. Når du får en gressklipper hit,
3: ja.
1: Kommer man å si hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
3: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
1: Ja vel. Hva gjør du da?
3: Nei, vel, da ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
1: Er det forgasseren det første du sjekker?
3: Ja.
1: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
1: Jaha. Og så?
3: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
1: Hva gjør du? Hvordan rengjør du den?
3: Da blåser vi.
1: Med luft?
3: Ja.
1: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
1: Jaha.
3: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jo blåse luft i den rundgjøringen.
1: Akkurat. Mm. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
3: Ja.
1: Hva kan du si om det?
3: Nei, 95 oktan, det dannes bare vatten og skit.
1: Og det oppdager du ganske fort?
3: Ja.
1: Hvordan skjer det da?
3: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
1: Ja.
3: Og det er med vatten igjen.
1: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
3: Ja.
1: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
1: Ja, ja, akkurat. Tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
1: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
1: Å ja, sånn sota rett og slett.
3: Ja.
1: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
1: Som regel?
3: Ja.
1: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
3: Ja.
1: Jeg ser også at du driver og skal kvesse kniver i kløpperen.
3: Ja, da bruker vi venkelsliper.
1: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi, mye eller sagt, bare ta den på av.
1: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
2: Ja.
1: Her er det snakk om å bruke venkelsliper. Er det HMS godkjent det?
2: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår meg mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
1: Ja.
2: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
1: Akkurat.
2: Så det funker kjempebra.
1: Ja.
2: De er blitt kjempeflenkt med det.
1: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
2: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som... som ikke er holdbart. Ja. så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
1: Ja,
2: så ikke noe fatalt, men... Ja. Men... ja. Kan du pause?
1: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
2: Ja,
1: ja vi fart. Det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
3: Ja.
1: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
3: Mm.
1: Fortell litt om det, Nils.
3: Nei, når jeg monterer knivfeil på klipperen.
1: Jaha.
3: Så kan det godt tegne, for noen er jo som du må sette i hakk.
1: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
3: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
1: Og hva skjedde med det?
3: Nei, vi må bytte ut hele den.
1: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
3: Ja.
1: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte inn og tabba du? Kjemme på noen?
3: Nei.
1: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
1: Og?
3: At han, unntil Nils, startet en gresskaffel uten olje.
1: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
1: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
1: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
1: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset alt. Få hente en ny inn i dag, og
1: ja vel.
3: Levert en i dag også.
1: Akkurat, så det er raske ekspederinger.
3: Ja.
1: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
3: Ja, de er veldig fornøyd.
1: Oi. Så dere får skryt?
3: Ja.
1: Det er jo artig.
3: Mm.
1: Er det to dager for uke dere jobber?
3: Ja.
1: Med det her?
3: Ja.
1: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
2: Ja da, så lenge det ryker kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer på plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få shine dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vaska, pussa og shina, og de er fri for gress.
1: Det er jo ja. Flott.
2: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress i, og mose at vi måtte holde han tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
1: Spesialrenses. Ja.
2: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått det over vinteren. Så
1: det blir som et stengsel.
2: Det blir et stengsel.
1: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
1: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
1: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
1: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipperen.
1: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
3: Ja.
1: Du har ett år igjen, du?
3: Mhm.
1: Og det betyr at bedriften består.
3: Ja.
1: Det høres jo lovende ut.
3: Mm.
1: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
3: Jo, takk.
1: Og takk alle sammen.
2: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede og... Så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
1: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Det var Hekla Stålstrenge med A i sløyd. Jeg vet ikke om de her guttene driver med sløyd, men det var i hvert fall Hekla Stålstrenge, som var mektig bra. Men nå er det der. Og neste innslag vi har nå, der har du en prat med Nils Reinemo. Nå skal han ta og restaurere det her steinbuet. Det blir spennende å høre.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabot,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja, det er virkelig noe helt annet. Og alle hytten er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene
1: akkurat
2: er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger. Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Ari i Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men...
1: Så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
1: Akkurat. Ja. Ja, Steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med matte og nok material oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
2: har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren. Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do.
2: Og do, ja. Skøte og do bygget trinn nummer 3. Og så var det da... Bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så då fann de nog ut att de måste pröva komma sig in på en annan måte. Så då var det bygget trinn 4 med ett torn som stack upp över sten så att det gick om och det fyrk av där så högt upp så då kom de sig in lucka.
1: Det var i 76 tror jag.
2: Ja då.
1: Det har varit ju på folkemunne kallat för Babels torn.
2: Ja, det har varit det. Ja. Ja, det har varit det.
1: Ja, då hon har ju känt alla turister som har färre upp på Breen.
2: Ja, det var ju det utgångspunktet som var då för att far på Breen. Och av bilden så kan vi ju se att Breen han hänger ut över Mörkbäckkönnet då på den tiden
1: ja.
2: Som Bua var byggd.
1: Det har skett mycket.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere ville prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendt søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av Bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
2: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var,
1: ja.
2: Altså opprinnelig. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes
1: ja.
2: Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå er det, betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg har hørt rykter om at det
2: ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære å rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Ravå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden, ja. Ikke, men
1: det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her gjaldt jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Jeg har jo mange hjelpere med seg, men de bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Vi håper nå det skal gå,
1: ja.
2: Gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dører eller vinduer som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
1: Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: ikke. Det var Dr. Larsen. Til Oxtein står det på CD-en her. Så jeg fant ut den passet sabla godt. Vals i C. Ja, med han Ove Larsen.
1: Fra Heggedalen.
0: Fra Heggedalen, ikke Heggedalen. Heggedalen.
1: Åja.
0: Oh, ja da. Nå skal vi snart over til dialektord her, så du må passe deg. Men det var i hvert fall Dr. Larsen. Vals i C. Så jeg passet godt den her til Oxteinene. For det er jo det de held på med det her steinbuet. Og nå skal du ha en prat med Inge-Lise Pettersen. Om den her energiparken som skal være her i korgen med huset. Vi får høre det som foregår der.
2: Ja, nå sitter jeg i dag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
3: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Valla fikk redda den.
2: Ja,
3: og det skal jo bli et, både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kommer bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå. Da,
2: oh, herregud!
3: Hvis vi kommer i morgen.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Ohoi!
3: Og den er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den har jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har den jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitter han.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
2: Oh.
3: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse å klatre seg til, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
2: Det er vel det meningen at de som lader bilen skal lade lades opp selv også?
3: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
2: Ja. Ja.
3: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli.
2: Mm.
3: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien.
2: Ja.
3: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: møtes. Ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett ha skadet seg. Så der Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj. Altså, ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdreftet for å få, for at det her skal bli et,
3: ja,
2: skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
3: vi vet at vi får,
2: ja,
3: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
2: Ja.
3: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
2: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære, eller det, er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn å få laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja. Og så resten neste år.
2: Så blir det, så det et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
3: Ja, det er et toårsprosjekt.
2: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
3: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
2: Nei vel?
3: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millioner. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
2: Ja, men her har det. Kommunen har stilt opp her
3: sitt. Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flytting av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
2: Oi, oi.
3: drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe sier et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet. Så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig. De har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn. Men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever for enda flere.
2: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
3: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
2: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
3: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Kan som eier det her?
3: Ja, det kan jeg si. Vi sier det felleseie, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
2: Ja.
3: Så det er jo, vi er jo flere om der.
2: Ja.
3: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
3: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
2: Ja, akkurat.
3: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
2: har heller ikke gått.
3: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
2: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
3: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
2: Akkurat.
3: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
2: Ja.
3: For det må vi også tenke på nå.
2: Ja.
3: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
2: Det
3: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
2: Ja, det er jo spennende det her.
3: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
2: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
3: Det er fint vi har Radio Korgen.
2: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
3: Takk skal du ha.

0: Da toner vi ut den der flotte musikken, og så lurer vi på hvem er det vi har fått med oss på telefon.
1: God aften, Asbjørn Prestangshaug fra Tustøyvatnet.
0: Nei, god kveld du.
2: Asbjørn
0: Prestangshaug.
2: Prestenghaug.
1: Prestenghaug, ja.
0: Engs.
2: Er du på hytta på Tustøyvatnet?
1: Jeg på hytta,
2: ja. Hva har du hytt opp med der?
1: Vi har hytta helt opp for lukkehuset.
2: Åja, forbi, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, da vet vi ikke hva fær han i morgen, for eksempel.
1: Ja.
0: Kan vi kjøre oss en tur?
1: ja. Vi skal ut og kose oss med både på henne.
2: Ja. Ja, det er vel like flott oppå der.
1: Ja, det er fint. Det er kjempeflott.
0: Er det vindstilt da?
1: Ja, det må være vind i dag, men akkurat nå er det vindstilt.
0: Ja, vel. Ok, ja, men det var, vi var kjørende opp med tuven i dag. Det var jo så nydelig oppover.
1: Ja, det
0: er kjempeflott. Ja, nå er det trivelig.
1: Mye renser for å sprenge.
0: Åja, er det det, ja?
1: Ja, jeg er til veien og... Får jeg med drone og kjøre etter den. Får jeg bare vin ut og droppe.
0: Ja, vel. Ja, jeg håper at lappene så har du ikke rusten som er kommet inn.
1: Nei, det er ikke rust.
0: Nei, du håper det. Ja, malabarisk. Hva det vil si?
1: Malabarisk?
0: Ja.
1: Nei, ikke... Jeg vet, det er forferdelig eller noe sånt.
0: Ja. Nei, du er rasan. Du er sint.
1: Rasan malabarisk.
0: Ja, du er helt malabarisk. Rasan og sint. Er du da?
1: Noe sånt.
0: Ja, noe sånt. Da er du malabarisk.
1: Malabarisk.
2: Det høres forferdelig ut.
0: Ja.
1: Men er det dialekt her eller?
0: Det er det dialekt her, ja. Du er helt malabarisk, ja. Du har ikke hørt det før.
1: Ja, jeg har hørt det før,
0: ja, jeg vet. Ja, ja. Ja, du visste jo ikke det var. Sånn, ja. Bortimot.
2: Mm.
1: Bortimot.
0: Ja, bortimot. Nå skal vi høre om Per har noe fornuftig.
2: Ja, da,
0: jeg har
2: flere.
1: Det er et vanskelig spørsmål.
2: Ja.
1: Du skal bare hoppe over
2: det. Men det kan jo være vanskelig, men samtidig så kan det jo være lett også. Og så er det jo det da som er så flott at hvis du ikke vet det, så lærer du noe nå, for det svaret får du høre etterpå.
1: Ja, man lærer så lenge man lever.
0: Ja, da.
2: Man lærer så lenge man hører på Radio Korgen.
1: Ja, ikke min.
2: Ja. Du, Asbjørn, du har landet på spørsmål om hvem er det som har skrevet Gud signe vårt dyre fedreland? Den hører vi jo i radioen klokka 7:03 hver eneste søndag morgen.
1: Ja, jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Nei, men det der kommer ikke på i 14 minutter. Signe
2: mitt,
1: nei.
2: Det er jo, du behøver ikke å fære så forferdelig langt for å komme til en plass nå til forfatteren. Han var prest.
0: Ja.
2: Og hvis du fær nordover fra vår kommune så, til Gildeskål.
0: Så har vi jo vært i nærheten tidligere i kveld.
1: Gildeskål, ja. Nei, jeg har ikke peiling.
2: Nei, han heter for Elias.
0: Mm-hmm.
1: Elias Blix.
2: Yes, Elias Blix.
1: Det var eneste jeg kom på Blix, Elias Blix.
2: Ja, det var rett det der.
1: Når du sa Elias, så kom jeg på Blix, men det er ordentlig.
0: Mm. Nå vet du det.
2: Og den skrev han faktisk i 1891.
1: Ok, men han skal jo huske det der, og Gud,
0: det er akkurat med det der.
2: Men han skrev jo det her, og det ble jo nasjonalsalme. Men den ble bruket faktisk første gangen at det ble liksom anerkjent den der melodien og sangen. Det var da han Håkon og dronning Maud ble krona. Da ble de krona, ikke signet.
1: Ok.
2: Og vet du hva det skjedde?
1: Ja, når det skjedde?
2: Ja, når og hvor, for eksempel.
1: Nei, det er kanskje sjans.
2: Nei, det er akkurat der kongen blir signet i dag, i Nidarosdomen i Trondheim.
1: Nidarosdomen, ok. Ja.
2: Og det her, det skjedde jo da, den kroningen av dem, det skjedde jo året etter at vi ble selvstendige da, i 1906.
1: 1906?
2: Ja, da skjedde det i Nidarosdomen.
1: Okay.
2: Så det er mye historie bak det meste her.
1: Ja, det er nok det. bare man husker det.
2: Ja, det er jo det som er problemet.
0: Kan ikke gang å minnes det alt heller.
1: Nei, det går ikke an.
0: Nei, det går ikke an.
2: Nå skal du få et ord som jeg veldig spent om du har hørt. Og det sildesalaten. Har du hørt det ordet noen gang? Sildesalaten?
1: Ja, sildesalat.
2: Ja,
1: det sildesalaten, ikke det var med det jeg tenkte på da.
2: Ja, det har noe med et flagg å gjøre.
1: Nei, du, nei, det har ikke, nei, det har jeg ikke greit på.
2: Det
1: sildesalat.
2: Ja, hadde vært ved frokostbordet så hadde det vært greit. Nei, du vet at i 1814, da ble det jo ferdig med danskene, for å si det sånn. Men da var det svenskene som overtok oss. Og da...
1: 1814 var ikke det, ja.
2: Og da har...
1: Var ikke 1905 at vi hørt?
2: Ja, men mellom 1814 og 1905, da var vi under svensk styre.
1: Ja, just.
2: Og da har vi et flaggelag med svenskene. Og det var, vi hadde det norske flagget, men i et hjørne av flagget så var det det svenske flagget.
1: Ok, og det ble kallet sildeflagget.
2: Ja,
0: sildesalaten.
2: Det ble kallet for sildesalaten.
1: Ja, aldri hørt.
2: Ja. Og svenskene, de har jo det svenske flagget med det norske flagget i hjørnet.
1: Ok.
2: Og det var jo ikke så populært versken i Norge enn Sverige, men og derfor så fikk det noe et litt sånn, kanskje litt nedsettende navn da, som sildesalaten.
1: Det må jeg spørre, jeg har en kompis i Vennes, og det bruker å være hos oss mye, jeg blir mye der, og da må jeg nesten spørre før han etter det.
0: Ja, det må du gjøre, kanskje han vet det.
2: Kan gå til han. Neida, det... Vi har jo, det var jo det kan enda bli slutt på kameratskapet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Var litt forsiktig.
2: Det var jo det, de kallet jo det der flagget for unionsflagget. Det var jo det som var det offisielle navnet. Men ja, på folkemunnet så var det sildesalat.
1: Jeg har sikkert hørt sildesalat, men jeg kan ja. Ikke på det.
0: Ja, nå vet du ikke det for noe.
1: Ja da.
0: Nei da.
2: Ja, da kan jo jeg stille spørsmålet neste 17. mai også.
1: Ja.
0: Kan du gjøre, så ringer du inn igjen. Ja. Nei, men det var trivelig at dere ringte, så får dere noe kos dere videre ute med bålpanna og alt.
1: Takk ja. For fin sengen.
0: Takk for det du. Hei, du. Ha det bra.
1: Ha det. Hei.
0: Skal vi se. Når du slumpen, hva det vil si å være slumpen?
2: Nå kan vi høre på en Pat Boone.

0: det i? Eller?
1: Ja, det var ett av over 100, 109 hus tror jeg det var jeg har sett, ja. Som brann ned i 1940, og det avisnummeret fra Nordlands Avis da, som jeg sa var det siste, og det var det siste for huset brann ned, bare noen dager etterpå.
0: Ja.
2: Ja, det var en tragedie det.
0: Ja, en kjempetragedie.
2: Ja.
1: Ja.
2: Uff, hva det?
1: Gikk det noen trivelige spørsmål du fikk?
0: Nei, det var ikke. Vi fant jo mye spor etter krigen når vi var og restaurerte. Jeg jobbet litt for meg selv, for du satt veldig ansatt i firmaet. Så jeg og Helgeland stålmontasjen, og Tore var restaurert brygget og tann Ivar Prasteng.
1: Ja,
2: ja vel.
0: Og da fant vi mye hylse og skudd og forskjellig i unge stolper. Ah. Jeg dro opp stolperne og så satt med nye stolper.
2: Ja vel.
0: Så det har jeg tatt rede på.
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Neida, det er en del...
0: Det er spesielt.
2: Ja.
1: Det er en del interessante spor.
0: Ja, det er det. Absolutt.
1: Ja.
2: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Ansgar.
0: Ja, da satt jeg og hørte på her, så tenkte jeg måtte... Det var for som jeg kom inn.
2: Ja, ja, ja, du kom rett inn.
1: Det gikk godt, det.
2: Så dere får bare koste dere videre på Hemnes og ha en fin 17. mai. Og...
0: For dere har en fin 17. Jo. Mai. Og...
1: Takk for det. Jo, ja, ligge måte.
2: Ligge måte du. Ha det godt.
1: Hei du.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ha det. Ja, nå skal jeg ha et ogysele, ikke det vil si, når du er ogysele.
1: Og jeg har så lyst til å høre på en dame som ble så god i denne åra vi spiller ifra, nemlig hun Doris Day.

0: Der toner vi ut musikken, og hvem de har fått med oss på telefon her? Hallo?
1: Jo.
0: Hallo? Nei, da, vi må bare prøve å legge på, så får vi høre om noen annen kan ringe, for jeg hører ingenting, jeg hører bare noe olyde. Så vi får bare vente, skal vi sende ut det her spørsmålet på nytt. Kveppen, hva er det betyr? Kveppen?

var det han Chris Kristoffersen som startet kveldens sending. Og i dag så har vi en gjest med oss her som skal fortelle om når det var tømmerfløyting på Røssåga, men det blir litt senere i programmet. Men skal vi nå bare presentere oss, og tekniker her, det jo han Sverre Sørensen, en pinjeværing som flyttet til Moirana, og så det da gjesten som jeg har fått med meg heldigvis i studio, det han Torbjørn Skjæran fra Hemnesberget. Og vi har funnet ut, vi må ta opp denne historien om fløytingen på Røssåga, for at om 25 år så det en glemt saga, altså. Gammel, det historie. Og så det han Øystein Meier som da programleder. Så skal vi spille mye fin musikk som han Sverre har plukket ut i kveld, og det blir, ja, det blir trivelig. Så intro og program, så kommer det med meldingen etterpå, så nå skal vi få høre og Candy Staten, tror jeg det, hvis vi, men det korrigerer vi etter hvert for at vi må fortelle hvem som spiller.

0: det var det La Highwayman som sjöngt Mama don't let your babies grow up to be cowboy. Cowboy, tror jeg han sier. Ja, og nå skal vi få intervjuet med Torbjørn Skjæran om tømmerfløyting på Røstoget I gamle dager, for at det husker jeg som unge, når at der våren kom og isen var fulgt på Sørfjorden, så kom det ofte store sånn tømmerflåter som du skal fortelle noe om. Mulig jeg bruker feil ord og betegnelse, men du kan det jo begrepene, så selv har du vært med på det her, så du kan jo korrigere meg, men det var I hvert fall store flak. Med tømmer så kom slepene inn til sagbruket og ble til store materialdunger som vi ofte var lekt på I gamle dager når vi var unge, det husker jeg, og brukte en rullebane på saga de har. De har sånn vogner de kjørte tømmer på, så jeg kjørte ut på kaja.
1: Ja.
0: Ja, du kan jo begynne litt, så kan jeg helt få stille spørsmål.
1: Nei, jeg tenkte å fortelle litt om det. Det var jo en fantastisk opplevelse jeg fikk være med på. Jeg tror jeg var bare kørv, la meg pappa som var med på det eventyret og tok imot tømmer. Og det foregikk jo oppe på Korgjørn. Men det var jo en regulert avtale mellom skogeierne som lå I overbygda og faktisk helt opp til Røsvatnet. At det skulle fløytes ned elva og ned og tas imot da på Korgjørn.
0: Korgjørn det som
1: campingplassen? Det der hvor det campingplassen I dag, men det foregikk jo helt til ytterst på Korgjørn. Der var det noen sånne enkle skur som ble det liksom hotell til de som jobbet der. Og de folkene som jobbet, det var jo de ansatte fra Hemnesbruket på Hemnesberget som skulle ha tømret. Det var de som organiserte mottaket av det tømret her oppe i Korgen og sørget for at det kom frem til sagbruket på Hemnes.
0: Ja, så det var store mengder tømmer. Det var ikke snakk om bare ei fløyte da kom. Du kunne ta opp det flere I løpet av
1: sommeren. Nei, det var snakk om flere stod på I løpet av flere uker. De slepet jo faktisk tømmer over og fløyta ned elven over Røsvatnet og slepa det ned til Tustervatnet og så fløyta de videre og til slutt så gikk de jo etter at alt var slått ut på de forskjellige gårdene og plassene så gikk de etter og renska og fikk med alt sånn at alt som var skoga alt som skulle skjæres opp var tatt redde på Og det var jo selve fløytingen da de gikk ned og fikk renska hele elven nedover til Korgjørn.
0: Ja, så det var faktisk nok tømmer som for jeg husker det var en sånn bom utføre der. Det heter bommen, hvor det lå store mengder tømmer.
1: Ja, nå du kommet for langt. Vi hadde bom på Korgjørn også, men det var en lense som var lagt ut sånn da når tømmeret kom. Så fulgte den lensa, den bestod av tømmerstokker som var slått ihop med små kjettingstubber med kranker. Og stokkene kom og fulgte den lensa til den kom inn I bakevja på Korgjørn, og der ble det tatt rede på, og der laget vi enten sånn tømmerbommer, som du sier, hvor man hadde slått ihop en rekke stokker så stor nok til å ta rede på ganske mange hundre eller tusen stokker som har kommet og kunne slepe det, dermed kunne slepe det nedover elva og til Hemnesberget som var mottaket.
0: Ja, jeg fikk ikke fullført spørsmålet helt, for det jeg skulle frem til det var det at det var nok tømmer som kom ifra Korgen og det ropet til at de var helårsdreft på sagbruket. De hadde da Var det stopp om vinteren for det var for lite tømmer og for skøren? Renn med det var leveransene som vi pratet om nå som holdt sagbruket I gang. For det var ikke så skjært på en dag det tømmer.
1: Ja, nei, det rett. Vi lå jo, jeg husker jo på at vi slipper jo tømmer, og det kom jo enormt med tømmer ned til Korgjørn, så vi slipper ned I tur og orden med... Pappa hadde jo en skjøyte som hette Fram, som var sleppebåt. Han bygde om til en liten sleppebåt. Så vi sleppet den ned, og da la vi det utenfor sagbruket på Hemnes. Lå det flere sånn tømmer, vi kalte det tømmerbommer, der vi sleppet ned elva og ut Sørfjorden og til Hemnes. Og det lå jeg husker at det kunne ligge en 5-6 sånne tømmerbommer da tidlig etter sommeren, og det var jo det som var brukt ja. Til skjæring utover vinteren da.
0: Ja, nettopp. Så det var ja. Det. De leverte faktisk tømmer til flere folk som holdt arbeid, levebrød, hele vinteren ja. Gjennom årsarbeidet og jobbet på sagbruket.
1: Ja da, men senere så når sagbruket pakket ihop så fortsatte jo litt av tømmerarbeidet, men det var jo et foregikk på en annen måte da var det slutt på fløytinga, da ble du kjørt ned med biler som var stroppet fast til tømmerbunten som var tippet på en tipp på Valla faktisk. Og da ble det jo arbeidet å ta rede på de buntene og gjøre klar til slepping ned til Namsos, til Fantsevern og en del andre bedrifter som kjøpt. Det tømmeret som tidligere gikk til Hemnesbruk.
0: Sagbruk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var jo fantastisk for en kørvunge som jeg har fått lov å være med i tidligere. Allerede før jeg var gjetergutt, så var jeg jo med der oppe på Korgøren og opplevde det fantastiske livet. En 10-12 mann var der og lå i de enkle byggene som var der overnatta og jeg husker jo at vi som kørve, vi hadde en oppgave å fære ned på Eitrand og handle mat og melk og brød og det som pålegg og det som skulle være. Men melka, den fikk vi ikke kjøpt der, nei. Det er feil. Da måtte vi ro over elva og rett over til svingen på andre siden av elva fra Ørn og fortøyd båten og gikk opp leira der og innover til den nederste en av de nederste gårdene i Lerskardalen. Det var vel hva det kunne være for en gård. Vi kjøpte melk der på en 4-liter spann.
0: Jaha, ja. Det, nå er ikke jeg så... Men den nærmeste gården, det er jo der samvirkelaget ligger i dag.
1: Ja, det er mye lenger opp. Vi gikk en stykke oppover for den gård vi kjøpte rekte på gården og sånn vi hadde.
0: Ok.
1: Så det fungerte godt, men det var jo... Det var jo fantastisk forhold på der på Korgøren da, og det var jo også sånn at du måtte passe på de stokkene som ikke var snille og passerte den lensa og kom inn. De smatt jo under den der lensa der, og da skulle man ro ut og berge det. Og jeg husker jo, jeg var jo der som 12-åring, da hadde jeg permisjon fra GT-guttjobben, og da gikk jeg nattvakt til med bror min. Da rodde jeg ut alene på Strielva og hentet de stokkene som ikke var snille og tok rette veien inn og fikk dem over båten eller hang dem på slep og rodde dem tilbake til tømmeret. Så vi berget alt tømmeret skulle kontrollert utover til Hemnesberg.
0: Ja, det er jo interessant det du forteller. Skal vi ta en, for vi må jo prate mer om det her, så når vi tar en sang imellom nå, så vi tar en, ja. Så da får han høre hva Sverre har hos oss i oss her av en låt, mens vi...

0: Ja, vi kan jo ta, jeg kan starte litt om tilbake til ørn og litt og fiske og
1: det. Ja, ja, du, det var litt interessant det her du sier. Jeg kom til å tenke på når du nevnte, hvordan, var det ikke tømmer som ble skadd når de ble sendet nede? For det er jo, en del fosterfall fra Røstvatn og ned til Korksjøen.
0: Ja da, det var faktisk en god del stokker som var knekt, og det visste vi jo at når de kom knekte stokkene nedover, så hadde de passert rett på stabben i Stamforsen og ble knekt der i to. Så det var helt vanlig at vi fikk noe, men stort sett kom de ned, og de var ganske fri for bark og sånn sett, behandlinger i nedover elva.
1: Så det skjedde en naturlig barking på en måte.
0: Ja, det var ren tømmer vi fikk. Men det var jo kjempe mye artige episoder nede på Korgøren når vi var der. Det var jo spennende for oss som var kørva og var der og fikk lov og var og følge med. Og pappa var jo lofotfisker, og jeg var jo selv og fikk se en storlaks som lå brød på andre siden i den yttersvingen i elva imot leirbakken på andre siden. Svær fisk som var stadig oppe, stod på samme plassen. Og da fant de ut det der gjengen av pappa i spissen at den der fisken skulle de ta. Men jeg var enig om at han grunneieren som hadde den der, han skulle ikke få greie på det. Fikk den fisk, så skulle den tas utover, stille og rolig utover til Hemnes og uten å fortelle noe om det. Så pappa var jo hentet noe lofotnylon med sånn 80 nylon som var sena og handsnøre på en fjøl. Og en sluk som var det største sluken jeg har sett, laksesluken jeg har sett. Og så for de ut i en av de prammene som var brukt der, sånn åpne robot, og pappa og Arnt Nilsen var det, de var to ombord der, og vi så jo dem begynte å rådde forbi der som lakset, og plutselig så ble det kjempeleven, da hadde de fått napp på det der, og vi regnet med det var storfisken som var på. Og de begynte jo å slåss med fisken, og forsvant den over elva, og kom tilbake en time senere og kom roen oppover i attkjeppa oppover til Korgøren med den svære fisken. Og han fortalte at de hadde ikke med klepp, så de sto på ripa på båten og flytt fisken inn med vattnet og slo han ihjel med i året. Og den ble ikke veid før han kom til henne, for den skulle røykes der ute hos han Rasmussen som hadde fiskbutikk. Den veid 25 kilo. En av de største fiskene som er tatt og i hvert fall på ulovlig vis.
1: Ja, det er klart det. Han er den engelske lorden som var da frekventert i ropet for å tørte det, så han har jo vært forbannet på grunneieren. De ble ikke valgjås.
0: Ja, da mente det var deres fisk de som var på tømmerfløytingen. De hadde hørt
1: ja, det er sånn i mange miljøer så kan sånt lett oppstå.
0: Men jeg kan jo se litt om slepingen utover, for det var jo ikke helt problemfritt.
1: Ja,
0: da vi gjorde klar den tømmerbommen oppe av urn og med lenser rundt, eller noen gang var det noe vi kallte for soppe, da var stokken lagt annet hver vei, hver flo på det, sånn at det var som en liten boks med tømmer som altså ble koblet ihop. Men det var mest sånn tømmersloge. Og da var det jo omgjør å komme ned på flosky, for da var elva så såpass mye vatten i elva at vi klarte å komme ned med den skjøyta som vi hadde, den skjøyta som han pappa hadde. Og det gikk stort sett bra det der, men en gang så husker jeg på det gikk rett ned for jernbanebrua, så ble det for grunt og vi kjørte oss oppe, og tømmerbommen kom jo sakte sigan imot båten.
1: Oi, oi.
0: Og gubben, han pappa, han hoppet ut rett i vattnet med en liten stokk han hadde og begynte å bakse båten, og jeg ble beordret i rorhuset, og det var full fart forover og full fart bakover helt til vi kom løs, og klart det siste liten var tømmerbommen helt inne i båten, og vi tok løs, jeg ble kastet ut av rorhuset, og han overtok kommandoen, og vi kom oss utover.
1: Ja, det er jo klart at tømmerfløyta har kommet og kunne pine da ødelagt båten deres.
0: Ja, den har i hvert fall flyttet båten helt på tørt land.
1: Ja, for den er jo så tung.
0: Ja,
1: den var tung. Voldsom kraft bak seg.
0: Men det var jo artig, den der sleppingen ut på fjorden gikk jo stilt for seg. Når vi kom ut på Sørfjorden, da var det jo bare, det gikk jo i sånn fire knops fart utover med fullmaskin. Svær tømmerbom bak, og da var det rolig. Da var det kaffedrikking og litt kos, og litt småjobbing, og pappa jobbet jo med alt mulig rart. Han laget tømmerhaka, og han stod
1: men,
0: på...
1: Men dere rekte å nå sunnet før at det begynte å flø igjen, skien, sånn at...
0: Ja, det var veldig viktig, altså, at vi var kommet ned så tidlig, at vi enda hadde fellene sky, så at vi fikk strømmen utover, ja. Og noen gang vi var for sent, som du sier, så gikk det, var det vanskelig, for da havnet vi enten inn på Sundsporta eller inn mot Leirvika, det var litt avhengig.
1: Da mistet dere kontrollen over
0: det. Ja, vi gjorde det, men vi klarte å komme oss frem hver gang, så kom vi frem til sagbruket med tømmerbommene, som ble jo da bare koblet fra sleperen og ble fortøyd med fortøyning inne mot Perlegården som var der. Eller. Det var en sånn tømmerskjøsning.
1: Var dere den eneste båten som drev, eller han Thomas som også hadde båten?
0: Ja, Thomas var vel ikke med, men jeg vet at han i Hesnes, Thorvald var med noen gang, og de slipper, jeg husker en gang det var to båter, da slipper de parallelt med begge båtene, altså.
1: Jaha.
0: Husker på utover. Men det som var jo litt artig, det var jo for oss som bodde på Hemnes og bodde i Svensbyen og rundt Saga, det var jo akkurat den situasjonen at det lå noe masse tømmer på fløyt i svære bommer, og det ble jo en lekeplass av dimensjoner når vi kunne ferne dit, og vi lærte alle sammen, det var jo ifra de var 6-7 år, så lærte de å springe på tømmeret, det var at vi kunne løpe fra stokk til stokk i stor fart, og hadde full kontroll med både små og store stokker. Var det små stokker, så måtte vi være veldig kjappe og flytte fotene. Var det store stokker, så kunne vi stå på kvile oss litt.
1: Ja, jeg husker selv at vi lurer oss ned til bommen. Vi har ikke lov hjemme da, men det var bestandig litt interessant å følge. Men det var jo mange ganger man trakket feil, eller man glidde av, for han rullet jo, der, som du sier, små stokkene ekstra fort. De hadde jo en lavere omkrets, ja. Ikke sant?
0: Ja, og da var det ikke snakk om noe flytevest og greier, og ikke kunne vi svømme. Det var jo sånn at hvis vi bommet, plutselig kom sprengene med full fart, og det var en sånn liten råk, altså uten stokk, så lærte vi oss til, vi måtte bare stor fart, og så var det bare stup fremover til vi klarte å få tak rundt stokk på den andre siden av råka der, sånn vi kom oss opp der og kunne fortsette å sprenge. Så det var nesten rart at ingen drukna av den.
1: Det var jo en eksklusiv form for bading, doktor Eivind, da.
0: Ja, og så var vi ikke så populært hos den saggruppestyreren. Han skulle jo prøve å stoppe oss noen gang og sendte av gården noen av de som jobbet der, men det var jo voksne karer som ikke kunne teknikken, og de gikk jo under med en gang, så de ga seg med en gang, så vi hadde det kjempeartig. Satt ut på en stor stokk og flirer og hadde det artig.
1: Ja, det minner meg om Sjura når hun er tunnene og sånt. Den, hun bare flyg noen meter, og så er de like priforsjure hundene, altså.
0: Men jeg vil jo bare si at det er sagbruk, og den tømmer gjorde jo at det var en medvirkende årsak til all den båtbyggingen på Hemnes. Da fikk de jo plutselig begynt å kappe båtbord, altså, i nærdistriktet, og trengte ikke å fære langt av gårde. Og det... Sagbruket på Hemnes var jo den første som gjorde bruk av elektrisiteten fra det Bjerka kraftverk, og det var jo med og fikk etablert Bjerka kraftverk, så det er jo også en sånn historisk sak, ja. Som er veldig interessant.
1: Og det er jo mange velutdannede folk som har hatt sommerjobber på Saga, som jeg jo husker og blitt fortalt også. Folk som både har vært leger og andre gode ting i samfunnet har sletet ned på Saga om sommeren og tjent sine penger.
0: Ja, det var jo en artig plass, for det var jo en av plassene det var som fant på så mye jævelskap og sånn pek til hverandre at det var helt vanvittig. Jeg tror de skulle ha hatt et egen sending bare om de forskjellige tingene som skjedde.
1: Ja, jeg tenkte på det når du fortalte at du for å kjøpe melk og ost og mat åt dem, men var det aldri at de sendte dere gårde for å ha øl? Var det avholdsfolk, dine tømmerfolk?
0: Ja? Det var ikke noe drikking, så vidt jeg husker, i det hele tatt. De jobbet jo, det var ikke 8-timers dag, de jobbet stort sett 15 timer i døgnet, de karrene som var det.
1: Og kokke hadde de ikke der nede, de måtte være maten selv da.
0: Ja. Nei, det var friske folk og veldig, veldig, veldig spesielt, det må jeg si. Men det var jo en lekeplass, jeg husker vi hadde sånn disse der som vi var små, så og jeg hadde besøk av noen sånne små unger og sånn, så fikk de jo lov i disse, så måtte de hoppe, hoppet jo en 15-20 meter når de
1: sjokket. Jeg kan jo fortelle litt mer sånn indiskre historie. Jeg husker jo den der materialstablen, og så ble det jo gjerne et sånn luftetak over øverste bordet, og der var man så heldig at man traff en trivelig jente, så kunne jo klare å få med opp på den der stablen der, og det var jo bestandig artig å ha jenter på armen, og de som var så heldige og fikk det til. Men noen var det jo.
0: Ja. Men det var etter at tømmeren var saga opp til
1: planken. Ja, nettopp. Det var når han tørska planken på...
0: Var ikke mulig å legge seg under tømmerstokken?
1: Nei, det var litt for hardbarska folk. Men det var jo trivelig, Torbjørn, at du kunne stille opp og fortelle. Jeg hører jo, du har jo mer vi kan lage intervju på om du stiller opp.
0: Nei, for jeg har jo tenkt på etter min yrkeskarriere at det er jo ganske interessant at jeg som 12-åring gikk 12 timers nattvakt, rodd ut alene på Elva Strielva uten flyttevest, og det å berge stokker for å få at ikke det skulle reka gården over elva. Den gangen var ikke det igjen. Pappa stolt på meg, han visste at jeg bærsket det, men sånn foregikk det den gangen. Det var ikke noe,
1: nei,
0: var ikke noe som fulgte opp.
1: I dag så hadde du vært anmeldt for barnearbeid, hvis det er noe sånt å skje.
0: Ja, ja, pappa hadde vært arrestert i hvert fall.
1: Ja, arbeidsmiljøloven hadde kommet inn i bildet, ja, og så hadde det vært bøtlegging, og så hardere tider i dag.
0: Men det ble mye penger, jeg tjente mye penger. Altså. Jeg var jo kapitalist som 12-årig.
1: Ja, vi skal få deg et annet intervju med deg når du fikk Eide Korgens fineste damer som eksosrype når du kjøpte motorsykler, men det skal ikke ut av nå.
0: Ja, det tar
1: vi en annen dag. Så nå skal vi få høre musikk som han Sverre har funnet. Og det er Le Doors med Love Street. Det er jo en ganske artig tekst på den, så de som orker å høre på teksten, så ta dere tid.

0: Ja, Hans Sverre, men vi bør i hvert fall ha en timesending her, og da ble Torbjørn bra å ha her, for han kan jo fortelle litt om sagbruk. De har jo noe som heter Bruksgården, så det var jo en institusjon faktisk ute på Hemnesberget i alle fall. Og tydeligvis var den jo for overbygda også, at man hadde en mottaker av tømmeret, og så kan du kanskje fortelle litt om selve... Ja, bruksvirksomheten.
1: Ja, det kan du gjøre, for det riktige Bruksgården, det var jo liksom kontoret, det var jo et hus som var brukt som kontor, og han som i den tiden jeg var der og jobbet faktisk oppå det kontoret, det var det han gammel lensmann på hennes, han Selseth, som var bruksbestyrer. Og han var mye spesielt med han ifra krigens dager, var han jo kjent og var nazist og sånt. Men det brydde han ikke så mye om, men han hadde noe artig uttrykk når han ble ordentlig forbannet. Så sa han noe som jeg aldri har hørt andre sa før. Hva i hvite helvete? Hva i hvite helvete, det som foregår.
0: Det var en forfinelse imot at det er svarte.
1: Nei, altså, jeg var jo der og jobbet en høst før, etter realskolen, før jeg dro til sjøs og jobbet på kontoret og fikk en veldig fin attest da. Det var jo om, jeg måtte jo ha attest for hva jeg hadde drevet med, og var jo litt stolt. Der stod det jo litt om at jeg var en dyktig arbeidskar og hadde gjort arbeidet tilfredsstillende og alt sånt og. Og jeg hadde jo en kompis som ikke jobbet på kontor og var kanskje ikke så helt så nøye med arbeidstiden. Han var ikke så veldig populær hos han der Selseth, og han skulle jo opp og få en attest han også. Og han var ikke særlig blid når han kom og visste meg attesten. For jeg husker jo to setninger i den. Det var at han vil nok med tiden bli en bra arbeidskar. Og det andre var jo at så det var ikke noe særlig populært. Men nok om det, Saga var en fantastisk arbeidsplass. Det foregikk mye fra Stokkan, ble petet oppover det kjøratten fra bommen og sendt oppover til slutt. Vi gikk gjennom tømmerkliva og alle de forskjellige stasjonene som var. Så var det ganske mange mann i svinget. Jeg vil tippe at vi var en 20-25 mann som jobbet der på det meste da jeg var den høsten. Og likens var jo en par sommer der og jobbet også. Og det var en veldig kreativ arbeidsplass. Jeg har aldri noen gang trodd at noen kunne finne på så mye gærnskap. De fant på de utroligste situasjoner for hverandre der. Alltid fra å heise opp sykler som de trengte for å komme seg hjem i lunsjpausen til. Det var en av de episoderne, det var jo en som ble offer, han hadde en veske med termos og matbom, og de var fanget i skjur og tok ut matbomma og puttet skjurene i veska, og når vi satt ut i solsteiken og skulle spise da i halv tolv tida, så han åpnet veska og skjura flaksa ut, og ingen hadde sett skjura, det var bare han som hadde sett skjura, han trodde jo stakkaren, han var gæren.
0: Ja, han hadde benektet at han hadde sett noe, ja.
1: Ja, så. Men det var jo saga om vinteren var jo fantastisk, det var jo i helgen, så var det jo ikke noe jobbing der, når lørdag etter lunsj så var det jo slutt, og da var det jo stilt, men det var varmt, for det var jo driften av sagblad og alt som var i hele, det var jo et dampmaskin som var fyret, og det var jo et fyrrom som ble holdt varme i, som holdt varme hele helgen, så vi hadde jo den lekeplassen når vi var små, og drev og lekt sissen og gjemsel og alt som var, og etter hvert som årene gikk, så var det jo ikke bare sissen og det, da ble det jo benyttet vi jo det der fasilitetene til litt mer avansert lekking, for det var jo ikke bare gutta som var der da, det var jo ungjentene var jo like interessert i å ha en sånn lekeplass, og det var veldig spennende.
0: Det var mye stue, det er jo trivelig hvis man, ja, uansett.
1: Ja da, det var det. Det var mange fine plasser, og det som var jo fantastisk, var jo at vi fikk lov å være det. Vi var aldri noen som prøvde å kaste oss ut, for vi gjorde ikke noe gærent. Vi bare lekte og hadde det koselige, og gjorde ingen fortredd.
0: Ja, jeg tror jo selvfølgelig du bagatelliserer litt, for du bruker ordet lek hele veien, men det er jo ikke sammenlengbart med å dreve og springe og leke sissen, kanskje det dere gjorde på slutten av årene dere, når det var 17-18 års alder, så var det sluttet å leke sissen. Det var det vel noe, dere drakk også?
1: Ja, det gjorde vi, men jeg husker jo et eksempel på det, at jentene, de var litt tidligere, jeg vet ikke om å kalle det utvikling, men litt tøffere enn vi gutta. For vi hadde jo den Sagholmen, var jo den lekeplassen, og en badeplass. Og der var vi var tre gutta som var i lag med, hadde liksom ganske nær kontakt med tre venninne. Og de tre jentene bada naken. Og vi satt der med badebukser og bare studerte, og det gjorde oss ingenting. Det var ikke noe... Det var ikke noe sånn, noe annet spesielt, at de synes det var greit å bade naken.
0: Fantastisk, du forteller den historien, for det skulle være nakenbading i Kastene, og da avsted kom det store overskrifter og masse prat.
1: Ja.
0: Helt forferdelig, de skulle ha gjort som du og de andre, at det var ikke noe å bry seg om noen var litt lettkledd.
1: Nei, men vi var for oss selv, det var ingen andre på utsiden, det var derfor de visste på, det var bare vi tre guttene som satt der og sola oss mens de badet oss.
0: Det var jo jækla mange på Hemnes som var kikkert, så på sørsiden av Hemnes kan du ikke ha noen andre.
1: Nei, men det var på utsiden av Holmen, de kunne ikke se noen ting fra hverken Svensbyen eller...
0: Nei, det var bare dem i Varsbyen, og det bodde ikke så mange.
1: Nei, de bodde ikke så mange.
0: Nei, men det var jo interessant å høre det der, for jeg mener også at om folk skulle ha lyst til å hive klien, så kan de nå bade.
1: Ja, men her var ganske, det var organisert, de var enige, de tre, og det var aldri noe tull, vi gjorde oss ingen, vi bare satt og koset oss og så på de flotte unge jenter, kroppene, og, som kom ut og svømte og kom opp og sola seil av oss.
0: Det der er min meg noe, og jeg må få lov å fortelle en kort historie, det var tre karer som fot på seiltur over Stillehavet, det var en 20-åring, en 40-åring og en 60-åring, og så forliste de i tåka, og så vidt de reddet seg til land. Og når de våkna om morgenen helt tåkafor, så de tre damer på, bada naken bort på naboholmen. Og så sier han 20-åringen, nei, kom igjen gutte, vi svømmer over her. Nei, han på 40 år, han ble med Cindy, han sa, ser du ikke at det er jo haifinna som fer her og svømmer rundt, vi må jo bygge en flåte. Så sier han som var like gammel som deg og meg nå, han sa, det er ikke noe stresset, vi ser jo veldig godt herifra. sånn høres det jo ut når du sier at dere bare, så, ja, det skjedde ikke noe galt. Det var jo koselig og med sånn.
1: Nei, men saga da på hennes, den var jo også artig, da hadde jo Sagbrukskaie, og det var jo fiskeplassen. Vi satt ytterst på Sagbrukskaie der og fisket små torsk og hysa og litt forskjellige, og ål, det var veldig mye ål under, og det var også populært. Det var bare en avtaket for ålen, det var en dyrlegen, han.
0: Myrer.
1: Myrer, han kjøpte ålen vi fisket, og han hadde røkeri der på Myregården.
0: Ja, for det skulle jeg just til å si at Hemnes var ikke en tradisjon for å et ålen, men Myrer, han brukte å betale ungene for å få ål. Og... Ja, men der var jo ordentlig trivelig, så vi har jo timeplanen vår innen rekkevidde som man Sverre har på, som mål. Og det synes jo det er greit at vi kan ha en timesending når vi først er her. Så da kommer han, Brian Ferry, som kommer positively Fort Street. Det er jo en Bob Dylan-låt, men det er Brian Ferry som synger han. Flott.
2: You got a lot of nerve to say you are my friend.

0: Vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma, da koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan jo glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er, det er da korsang som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Ruud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karins Gresslett, for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor. Det skal en jente synge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Åh,
1: det blir masse katter.
0: Ah.
1: Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk som vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem opp her, for du er dirigent. Det må vi ikke
1: dirigent,
0: glemme å si.
1: Jeg er dirigent, det har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 årene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ønsker jeg, nei, hva de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, der var vi nå kommet oss igjennom denne kvelden her, og normalt så skulle vi jo ha sagt hvem som skulle ha programmen på fredag, men vi mangler teknikere, så hvis ikke vi får tak i teknikere til da, så blir det ikke noe radio fredag. Normalt så skulle det jo være han Øystein Meier som skulle ha hatt det, og jeg tenkte jeg skulle prate litt om at vi kom nå inn på nakenbading, men det har vært litt på hemmelighet også, og det ble jo et stort etterspill, så da skulle vi ha det som en nyhetssak på fredag, hvor vi skulle utdype saken litt. Men det blir det nå ikke da. Så frem til ikke vi får teknikere til fredag som dukker opp, men per dag så har vi ikke det. Så da blir det vel at vi må avslutte med Vassendguttene som kommer. Så takk Jan Torbjørn som ble med i studio her og kunne hjelpe oss å få denne timen til å gå. Og så han Sverre og meg selv takker jeg også, så vi har nå deltatt også på å få denne her til.
1: Ja, det var jo trivelig å få lov å komme opp i Koigradion en tur.
0: Ja, men du er såpass talkativ at vi kan ta deg med en annen kveld også hvis du ser det lekt, så skal vi jo prate litt løselig om forskjellige ting.
1: Ja, det blir jo historie etter at det er konfirmert, og det blir for grove greier.
0: Ja, du har masse historier du kan fortelle oss. Er du en meget habil vitseforteller? Det vet jeg. Så du, og de er ikke så gærne at det ikke går an å sende på Radio Korgen. I grunnen ikke, du er jo ikke vulgær når du forteller historien.
1: Nei, det er ikke så gærent som du er.
0: Ja, den var nå på kanten, synes jeg. Men ok, det